24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U srijedu umjereno oblačno vrijeme, tokom dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnje temperature vazduha od 13 do 18, a najviše dnevne od 26 do 32 stepena. U četvrtak sunčano vrijeme uz malu oblačnost, razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima, mogući kratkotrajan pljusak. Jutarnje temperature od 12 do 18, a najviše dnevne od 28 do 34 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one su malo i nepovoljne, obično kod hronično oboljelih, opre se savjetuju srčanim bolesnicima, posebno osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Moguće su metropatske reakcije u vidu nesanice i reumatskih bolova. Pojačana koncentracija preporučuje se u saobraćaju.

0: ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu.
2: Vreme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Moje ime je Tarik

0: Kurjemović, a idemo nešto saznati o ledomatima. Prije pronalaska blok mašine za led, bez rasladne tehnologije, ljudi su u davna vremena željeli da zimi čuvaju hranu u vlastitim podzemnim podrumima, te su komadiće leda prebacivali u podrum iz zaleđene rijeke, a zatim ih stavljali u podrum. Hrana koja se konzervira stavlja se u ledeni podrum kako bi se postigla svrha očuvanja svježine hrane. Izumitelj blok mašine za led je dr. John Gorey iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je demonstrirao ledomat 1851. godine. Iako ga nije stavio u komercijalnu primjenu, on se još uvijek smatra ocem hlađenja. Između ostalog, izumio je sistem za hlađenje vazduha za bolnice na Floridi. Tadeusz Lov izumio je prvu komercijalnu mašinu za led i koristio ju u trgovini 1866. godine. Tehnologija pravljenja leda izumljena je sredinom 19. vijeka. Sve do 1920. kućni frižideri su počeli naširoko da se koriste na zapadu, a zamrzivači i posude za led postepeno su dodavani novim frižiderima, omogućujući ljudima da prave kockice leda kod kuće. Korporacija Serval je prvi puta predstavila frižider sa ugrađenim ledomatom 1953. godine, a tehnologija je postepeno evoluirala od ručnog punjenja vodenih kuka vodom do povezivanja kućne vodovodne linije sa ledomatom kako bi se led automatski napravio. Do kasnih 60. frižideri sa ugrađenim aparatima za led bili su uobičajena pojava.
1: Vi slušajte radio Kockicu.
0: Sada ljudi kupuju na tržištu samostojeće mašine za led i ledomate sa šipkama, a za proizvodnju malih kockica leda potrebuje najmanje 10 minuta. Naravno, ovo je sve potpuno automatska proizvodnja leda bez ručnog rada. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o ledomatima.

0: Reklame Teka Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda, vrhunskih

Dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vi pratite jutarnji program Radija Tuzlanskog kantona. Marš mira Srebrenica Potočari 2026. ovog jutra kreće iz Nezuka. Prema posljednjim informacijama prijavljeno je 6200 učesnika iz naše zemlje i inostranstva koji će krenuti na put prema Potočarima, a čiji se dolazak očekuje 10. jula uoči centralne komemoracije i kolektivne dženaze. Vrijeme prilično naklonjeno, malo do umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu, tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera na momente i pojačan. Toliko u uvodu, naravno još ćemo se družiti u nastavku jutarnjeg programa. Dobro došli.

0: Reklame TK Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin? Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikalirac.

0: Sve jedino Lović ima.
1: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira. Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
0: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
1: Lović & Co.

0: uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora za savršenu temperaturu tokom cijelog dana. Izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun, živi bolje svaki dan!
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Slijedi stanje na putevima.
3: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraćao se po pretežno suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Danas iz Bihaća kreće supermaraton Bihać Srebrenica. Učesnici će se kretati na relaciji Bihać, Dubovsko, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjiš, Grad, Jajce, a sve one koji se imaju namjeru kretati ovom dionicom, molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Danas iz Bihaća kreću i biciklisti i kretat će se na istoj relaciji. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljine i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova izdvajamo magistralne ceste Ključ Bosanski Petrovac na području Laništa i Konjic Jablanica na Ribičkom mostu, a vozila na ovim lokacijama saobraćaju na izmjenično jednom trakom. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
2: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one su malo i nepovoljne, obično kod hronično oboljelih, opre se savjetuje srčanim bolesnicima, posebno osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Moguće su metropatske reakcije u vidu nesanice i reumatskih bolova, pojačana koncentracija, preporučuje se u saobraćaju.

0: Teka Info.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci. Ovog jutra od dežurnih službi prikupljamo servisne informacije za protekla 24 sata. Za taj period javni red i mir narušen je 4 puta. Evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela. U posljednja 24 sata dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća. Evidentirano je 11 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla saznajemo da su građanima pružene 202 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla je u posljednja 24 sata imala 12 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnabdjevanje grada Tuzla, kao i odvoz smeća i održavanje higijene grada.

0: genocida u Srebrenici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. Jedna se odnosi na pomaganje ubistvu više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a druga na organizovanje ukopavanja i premještanja posmrtnih ostataka žrtava u sekundarne masovne grobnice. Univerzitetski klinički centar Tuzla sa partnerima danas organizuje naučno-stručni simpozij Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla 92-95. Simpozij je posvećen dokumentovanju i naučnoj valorizaciji Organizacije zdravstvene zaštite u ratnim uslovima s posebnim osvrtom na iskustva zdravstvenih radnika UKC-a. Vlada Tuzlanskog kantona donijela 6 odluka kojima je odobreno 127.000 za podršku projektima održivog povratka. Biće realizovani na području Lukavca i Banovića te BH entiteta Republika Srpska. Članovi vlade prihvatili su i novu odluku o pozitivnoj listi lijekova. Snižene su naime cijene za 151 lijek. Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu podnijeti zahtjeve za povrat PDV-a na kupovinu prvog stana, saopćila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Iz uprave pozivaju građane na strpljenje, naglašavajući da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima, jer je rok za podnošenje zahtjeva produžen do kraja ove godine.
1: Sport.
0: Reprezentacija Švicarske pobijedila je Kolumbiju rezultatom 4-3 nakon izvođenja 11 teraca i plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Protivnik Švicarske u četvrtfinalu bit će Argentina. Taj susret bit će odigran u noći sa subote na nedjelju.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: Reklame Teka Radija.
1: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke Sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku, ostatak ponude potraži.

0: posjetite na bingobih.ba.
1: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
3: about that cake, about that cake. Jeste li boje, ambalaža, sirovine, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
4: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću se,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061 422 586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062 173 906.
4: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
3: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
5: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
6: Naučite ga.
5: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
6: Probudite ga.
5: Ko zna i zna da zna, mudar je.
6: Slijedite ga.
5: Dobrodošli u Radio Kockicu.
7: Vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima Tek Radija. Moje ime je Tarik Huremović, a idemo nešto saznati o ledomatima. Prije pronalaska blok mašine za led bez rashladne tehnologije, ljudi su u davna vremena željeli da zimi čuvaju hranu u vlastitim podzemnim podrumima, te su komadiće leda prebacivali u podrum iz zaleđene rijeke, a zatim ih stavljali u podrum. Hrana koja se konzervira stavlja se u ledeni podrum kako bi se postigla svrha očuvanja svježine hrane. Izumitelj blok mašine za led je dr. John Gorey iz Sjedinjenih Američkih Država, koji je demonstrirao ledomat 1851. godine. Iako ga nije stavio u komercijalnu primjenu, on se još uvijek smatra ocem hlađenja. Između ostalog, izumio je sistem za hlađenje vazduha za bolnice na Floridi. Tadeuslov izumio je prvu komercijalnu mašinu za led i koristio ju u trgovini 1866. godine. Tehnologija pravljenja leda izumljena je sredinom 19. vijeka. Sve do 1920. kućni frižideri su počeli naširoko da se koriste na zapadu, a zamrzivači i posude za led postepeno su dodavani novim frižiderima, omogućujući ljudima da prave kockice leda kod kući. Korporacija Serval je prvi puta predstavila frižider sa ugrađenim ledomatom 1953. godine, a tehnologija je postepeno evoluirala od ručnog punjenja vodenih kuka vodom do povezivanja kućne vodovodne linije sa ledomatom kako bi se led automatski napravio. Do kasnih 60. frižideri sa ugrađenim aparatima za led bili su uobičajena pojava.
8: Vi slušajte Radio Kockicu.
7: Sada ljudi kupuju na tržištu samostojeće mašine za led

i ledomate sa šipkama, a za proizvodnju malih kockica leda potrebno je najmanje 10 minuta. Naravno, ovo je sve potpuno automatska proizvodnja leda bez ručnog rada. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta smo saznali nešto više o ledomatima.

Reprezentacija Švicarske pobjedila je sinoć Kolumbiju rezultatom 4:3 nakon izvođenja 11-teraca i tako se plasirala u četvrt finale svjetskog fudbalskog prvenstva. Protivnik Švicarske u četvrt finalu biće Argentina. Taj susret igraće se u noći sa subote na nedjelju u Kansas City-u.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Lijep vam pozdrav, dobrodošli u našu radio kuhinju. Ovoga puta vam predlažemo teletinu sa mandarinom. Sastojci: 500 g teletine bez kosti, 2 glavice luka, 3 čajna bijelog luka, 250 g svježih šampinjona, 50 g badema, 3 mandarine, 250 ml povrtnog temeljca, jedna kašika smeđeg šećera, so, biber, kajenski biber, 50 g maslaca, jedna kašika glatkog brašna, 350 g batata, 300 ml suncokretovog ulja. Priprema: batom svaki komad mesa istucite s jedne i s druge strane, meso začinite solju i biberom. U dublju tavu stavite maslac na srednje jaku vatru, pa na zagrijanu masnoću stavite meso te ga zapecite s obje strane. Na pečeno meso

stavite na krupnije trakice narezan luk i prepržite ga zajedno s mesom. Zatim dodajte bijeli luk i kratko popržite. Tek tada dodajte temeljac i sok od mandarina i pustite da se lagano kuhaju oko pola sata. Tada dodajte očišćene šampinjone, sitno nasjeckane bademe i kašiku smeđog šećera. Sve još na laganoj vatri kuhajte oko 20 minuta. Vodite brigu da je meso konstantno u umaku, a ako želite više umaka, dodajte još temeljca. Ako želite gušći umak, dodajte kašiku glatkog brašna. Prilikom serviranja uz meso dodajte svježe očišćene mandarine. Prijatno vam!

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U četvrtak 8. jula sunčano uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima je moguć kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena. U petak 10. jula sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima moguć je kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 35 stepeni.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Iz Nezuka kreće ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim učesnici odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon okupljanja i prigodnog programa u Nezuku, učesnici su krenuli prema Potočarima gdje bi trebali stići 10. jula. Tokom naredna tri dana kolona će preći više od 100 kilometara. Međunarodni mehanizam za krivične sudove ponovo je odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislava Krstića, osuđenog na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12

0: u ratnim uslovima s posebnim osvrtom na iskustva zdravstvenih radnika u KC-a. Vlada Tuzlanskog kantona donijela 6 odluka kojima je odobreno 127.000 za podršku projektima održivog povratka. Biće realizovani na području Lukavca i Banovića te BH entiteta Republika Srpska. Članovi vlade prihvatili su i novu odluku o pozitivnoj listi lijekova. Snižene su naime cijene za 151 lijek. Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu podnijeti zahtjeve za povrat PDV-a na kupovinu prvog stana, saopćila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Iz uprave pozivaju građane na strpljenje, naglašavajući da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima, jer je rok za podnošenje zahtjeva produžen do kraja ove godine.
1: Sport.
0: Reprezentacija Švicarske pobijedila je Kolumbiju rezultatom 4-3 nakon izvođenja 11 teraca i plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Protivnik Švicarske u četvrtfinalu biće Argentina. Taj susret biće odigran u noći sa subote na nedjelju.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

Marš mira, Srebrenica, Potočari, ovoga jutra kreće iz Nezuka. Prema posljednjim informacijama prijavljeno je 6200 učesnika iz naše zemlje i inostranstva koji će krenuti prema Potočarima, čiji se dolazak očekuje 10. jula uoči centralne komemoracije kolektivne dženaze. Tokom trodnevnog pohoda učesnici će preći oko 100 km trase kojom su se Srebreničani 95. godine pokušavali probiti do slobodne teritorije. Tokom Marša mira predviđeni su istorijski časovi na određenim lokalitetima, svjedočenja preživjelih i programi u kampovima. Logističku podršku za Marš mira pruža više institucija i službi.

0: Reklame Teka Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove.

0: naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Gradite ili renovirate kupatilo? Ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one su malo i nepovoljne, obično kod hronično oboljelih, opre se savjetuje i srčanim bolesnicima, posebno osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Moguće su metropatske reakcije u vidu nesanice i reumatskih bolova, pojačana koncentracija, preporučuje se u saobraćaju.

0: TK Info.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ovog jutra o dežurnoj službi prikupljamo servisne informacije za protekla 24 sata. Za taj period javni red i mir narušen je 4 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih dijela. U posljednja 24 sata dogodilo se 10 saobraćajnih nesreća, evidentirano je 11 ostalih događaja. Iz službe hitne medicinske pomoći Tuzla saznajemo da su građanima pružene 202 medicinske usluge. Profesionalna vatrogasna jedinica Tuzla je u posljednja 24 sata imala 12 tehničkih intervencija. Uredno je vodosnabdjevanje grada Tuzla, kao i odvoz smeća i održavanje higijene grada.

Zlanskog kantona donijela 6 odluka kojima je odobreno 127.000 za podršku projektima održivog povratka. Biće realizovani na području Lukavca i Banovića te BH entiteta Republika Srpska. Članovi vlade prihvatili su i novu odluku o pozitivnoj listi lijekova. Snižene su naime cijene.

0: Reprezentacija Švicarske pobjedila je Kolumbiju rezultatom 4-3 nakon izvođenja 11 teraca i plasirala se u četvrt finale svjetskog prvenstva. Protivnik Švicarske u četvrt finalu bit će Argentina. Taj susret bit će odigran u noći sa subote na nedjelju.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas malo umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na

0: reklame TK Radija.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 grama, 11,40, Delis 400 grama, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo široka asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lović ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.

0: Vlada Tuzlanskog kantona donijela je 6 odluka kojima je odobreno 127.000 maraka za podršku projektima održivog povratka. Biće realizovani na području Luhavca i Banovića te BH entiteta Republika Srpska. Članovi vlade prihvatili su i novu odluku o pozitivnoj listi lijekova. Snižene su cijene za 151 lijek. Prihvaćen je izvještaj o radu preduzeća šume Tuzlanskog kantona.
1: Precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
2: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona.

Florida 800 size.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
1: Slijedi vremenska prognoza.
2: U našoj zemlji danas malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 32, na jugu do 34 stepena. U četvrtak 8. jula sunčano uz malu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima je moguć kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 22, a najviša dnevna od 28 do 34 stepena. U petak 10. jula sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Razvojem oblačnosti ponegdje u istočnim područjima moguć je kratkotrajan pljusak. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 22, a najviša dnevna uglavnom između 29 i 35 stepeni.

Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Iz Nezuka kreće ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim učesnici odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon okupljanja i prigodnog programa u Nezuku, učesnici su krenuli prema Potočarima gdje bi trebali stići 10. jula. Tokom naredna tri dana kolona će preći više od 100 kilometara. Međunarodni mehanizam za krivične sudove ponovo je odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislava Krstića, osuđenog na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 95. Jedna se odnosi na pomaganje ubistvu više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a druga na organizovanje ukopavanja i premještanja posmrtnih ostataka žrtava u sekundarne masovne grobnice. Univerzitetski klinički centar Tuzla sa partnerima danas organizuje naučno-stručni simpozij Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih UKC u Tuzla 92-95. Simpozij je posvećen dokumentovanju i naučnoj valorizaciji organizacije zdravstvene zaštite u ratnim uslovima s posebnim osvrtom na iskustva zdravstvenih radnika UKC-a. Vlada Tuzlanskog kantona donijela 6 odluka kojima je odobreno 127.000 za podršku projektima održivog povratka. Biće realizovani na području Lukavca i Banovića te BH entiteta Republika Srpska. Članovi vlade prihvatili su i novu odluku o pozitivnoj listi lijekova. Snižene su naime cijene za 151 lijek. Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu podnijeti zahtjeve za povrat PDV-a na kupovinu prvog stana, saopćila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Iz uprave pozivaju građane na strpljenje, naglašavajući da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima, jer je rok za podnošenje zahtjeva produžen do kraja ove godine. Sport. Reprezentacija Švicarske pobijedila je Kolumbiju rezultatom 4-3 nakon

Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

U direkciji regionalnih cesta Tuzlanskog kantona potpisani su ugovori o realizaciji 41 projekta sanacije i rehabilitacije lokalnih i nerazvrstanih cesta na području kantona. Vrijednost projekata iznosi skoro 5 miliona, a sredstva su osigurana iz budžeta Tuzlanskog kantona za ovu godinu. Projekti će biti realizovani u svih 13 gradova i općina Tuzlanskog kantona, a obuhvataju sanaciju lokalnih putnih pravaca, dionica kroz mjesne zajednice i saobraćajnica koje građani svakodnevno koriste.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Vrijeme za biometeorološke prilike, one su malo i nepovoljne, obično kod hronično oboljelih, opre se savjetuju i srčanim bolesnicima, posebno osobama sa povišenim krvnim pritiskom. Moguće su metropatske reakcije u vidu nesanice i reumatskih bolova, pojačana koncentracija, preporučuje se u saobraćaju.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: Iz Nezuka je krenuo ovogodišnji marš mira, trodnevni pješački pohod kojim učesnici odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i prolaze trasom proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine iz jula 1995. godine. Nakon okupljanja i prigodnog programa u Nezuk, učesnici su krenuli prema Potočarima, gdje bi trebali stići 10. jula. Tokom naredna tri dana kolona će preći više od 100 kilometara, prolazeći područjima kojima su se preživjeli Srebreničani probijali prema slobodnoj teritoriji. Marš mira organizuje se u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, a svake godine okuplja hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Kad dođemo u Potočare, priključuju nam se kvad maraton, motomaraton, biciklistički maraton i drugi maratoni. To znači, kad se ne bi ovaj broj povećao, doći oko 9000. Jedan impozantan broj učesnika, ja im se zaista ovim putem zahvaljujem. Što se tiče nas, organizatora, mi smo potpuno spremni da ovo provedemo, da to prođe u najboljem redu i miru.
2: Ima ona izjava velikog Abdullah Sidrana koji je rekao da je ovaj marš mira na Mahač. I ja to tako doživljavam za sve kćeri i sinove Bosne i Hercegovine koji su dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu.
3: 21. put idem, znači, marša mira i zaista, znači, ja sam se s ovim identifikovao, tako da čini mi se kad ne bi učestvovao da bi godina ne bi bila. I ovo je prilika da se svaki čovjek poistovijeti ili, znači, prisjeti određeni stvari i da svoj doprinos u neutralizaciji posljedica genocida, jer ovo je put za mlade ljude da barem dijelom osjete šta smo to mi preživjeli.
4: Svake godine idem na marš mira, u sjećanje na ove rahmetli što su izginuli, što su dali svoje živote za Bosnu i Hercegovinu, da se to više nikad nikome ni u jednom dijelu svijeta ne ponovi. I čast mi je zadovoljstvo da govorim za TK, jer je to najbolja televizija.
5: Ja idem više puta, sam išla prije, pa sam par godina prestala zbog zdravstvenog stanja, nisam mogla i sad sam ponovo krenula sa zetom, čerkom i unukom koja ima 3,5 godine.
6: Ovo nije samo jedno obično pješačenje, kako ja to volim reći, nego ovo je jedan pravi podsjetnik i način kako se čuva kultura sjećanja na nevino stradale i žrtve genocida u Srebrenici. Ovu poruku odavde danas šaljemo posebno mladim ljudima, da se Srebrenica nikada i nikome ne smije ponoviti, ali da se Srebrenica nikada ne smije zaboraviti.
7: Od Nezuka preko Baljkovice i Parloga kolona učesnika Marša mira stigla je do Crnog vrha. Iza njih su prvi kilometri ovog trodnevnog pohoda, a pred njima još zahtjevnija trasa prema Potočaru.

0: imala želju da učestvujem u ovom maršu mira. I evo, sad mi se ostvarilo.
1: Tek je osjećaj kad dođete u Potočar i sve ovo prođete i svakom bi preporučao od najmanjeg do najstarijeg, kogod može, jer doživljajte hodanje, najviše hodanje i kad dođemo tamo u mjesto Potočara.
2: Onaj dan kad se spustamo u Potočare, kad silazimo dole, to je nešto znači, što se ne može riječno opisati. To je tuga golema i kao što je rečeno, ovo radimo da se više nikada ne ponovi i nikome.
3: Kad su mene pitali što u ova doba, bilo me stid prije, jer idem time da svako od nas da je jednu mrvicu zehru više uradio, ne znam, možda bi izbjegli puno toga, možda bi se izbjelo. Tako da smo, suosjećamo i komeriramo te kad se desi. A to je već uglavnom uglavnom.
4: Emocije su iste svake godine, pa ja bih preporučio svima da probaju otići jednom na marš mira. Ja sam prvi put otišao i jedva čekao drugi put, drugu godinu opet da dođem.
5: Prvi put mi je ovdje, bio sam jučer u muzeju u Srebrenici, baš je ono, mislim, nemam ja nikada iz ovoga kraja, ali jes, emotivno jes, i ja želim svi puntika da puno sreće, da ako Bog da stignemo bez ikakvih povreda.
6: Da bi ovaj trodnevni pohod protekao što sigurnije i lakše, duž cijele trase organizovani su brojni punktovi podrške. Učesnicima su dostupni i medicinska pomoć, osvježenje, hrana te logistička podrška. Emotivan je ovo put posebno za učesnike koji su preživjeli genocid ili koji su u genocidu izgubili svoje najmilije. Učesnici nastavljaju pješačiti prema prvoj kamp lokaciji u Liplju, pred njima je dug put, ali poruka Marša mira ostaje ista. Čuvati sjećanje i prenositi istinu o događajima iz jula 1995. godine.
7: Za mnoge preživjele ova trasa nije samo put sjećanja, to je put kojim su u ljeto 95. godine iscrpljeni, progonjeni i izloženi zasjedama pokušavali doći do slobodne teritorije. Nezuk je za veliki broj njih tada značio spas i novi život, a danas je mjesto s kojeg hiljade ljudi u miru i dostojanstvu kreću putem istine, poštovanja i opomene. Marš mira za mene već godinama nije samo protokolarno učešće u obilježavanju godišnjice genocida, to je lična ljudska i institucionalna obaveza. Svaki put iznova čovjek na ovoj trasi osjeti težinu tišine, bol preživjelih i veličinu njihove snage da svjedoče. Dok god budemo hodali ovim putem, dok god budemo slušali one koji su preživjeli i dok god budemo učili mlade generacije istini, čuvat ćemo dostojanstvo žrtava i boriti se protiv zaborava, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla sa partnerima organizuje naučno-stručni simpoziv pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC Tuzla 1992-1995. godina. Simpoziv će biti održan danas u Tuzli, a posvećen je dokumentovanju i naučnoj valorizaciji organizacije zdravstvene zaštite u ratnim uvjetima s posebnim osvrtom na iskustva zdravstvenih radnika UKC-a Tuzla tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ovo je četvrti naučno-stručni skup koji Univerzitetski klinički centar Tuzla organizuje u okviru institucionalnog obilježavanja genocida počinjenog nad Bošnjacima s ciljem očuvanja svjedočanstava i prijenosa iskustava budućim generacijama. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Deriš Sušić Tuzla danas je održana radionica za mlade Srebrenica, sjećanje, odgovornost i glas mladih. Povod je obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Gost predavač radionice bio je Jasmin Jajčević, dok je fokus događaja razgovor s mladima o značaju kulture sjećanja, odgovornosti prema historijskoj istini i ulozi mladih u današnjem društvu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Jedna se odnosi na pomaganje ubistvu više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a druga na organizovanje ukopavanja i premještanja posmrtnih ostataka žrtava u sekundarne masovne grobnice. Prema podacima Tužilaštva Bosne i Hercegovine, do sada je za genocid i ratne zločine u i oko Srebrenice podignuto oko 37 optužnica protiv više od 86 osoba. U sudu Bosne i Hercegovine trenutno se vodi 5 postupaka za zločine u Srebrenici, od kojih su 4 za genocid. Istovremeno, donesena je i prva pravosnažna presuda

presuda za negiranje genocida prema izmjenama krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Vlada Tuzlanskog kantona donijela je 6 odluka kojima je odobreno 127.000 konvertibilnih maraka za podršku projektima održivog povratka. Realizovat će se na području Lukovca i Banovića te BiH entiteta Republika Srpska. Vlada je prihvatila i novu odluku o pozitivnoj listi lijekova. Snižene su cijene za 151 lijek. Prihvaćen je i izvještaj o radu preduzeća Šume Tuzlanskog kantona. U srijedu i četvrtak, 8. i 9. jula, u ulici profesora doktora Ivre Pašića u Tuzli bit će obustavljen saobraćaj od 8 do 15 sati. Obustava će biti na dionici od Mezarja Bukovčić do kružnog toka kod Džindijske džamije, odnosno na pravcu prema Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, zbog radova na zamjeni stubova i opreme javne rasvjete. Iz gradske službe za komunalne poslove apeluju na građane da koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U Tuzli je otvorena posthumna izložba Edina Drviševića. Riječ je o izložbi koja se priređuje u znak sjećanja na jednog od prepoznatljivih tuzlanskih likovnih umjetnika, čiji je rad ostavio značajan trag na likovnoj sceni Tuzle i Bosne i Hercegovine. Posjetioci imaju priliku pogledati izbor radova koji predstavljaju dio bogatog umjetničkog nasljeđa Edina Drviševića, autora koji je kroz različite stvaralačke cikluse gradio vlastiti likovni izraz i ostao zapamćen po prepoznatljivoj poetici, snažnom koloritu i osobenom odnosu prema motivima koje je obrađivao.

0: slijedi stanje na putevima.
1: Učesnici supermaratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu N17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu podnijeti zahtjeve za povrat PDV-a na kupovinu prvog stana, saopćila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Upravi su pozvali građane na strpljenje, naglašavajući da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima, jer je rok za podnošenje zahtjeva produžen do kraja ove godine. Vremena ima sasvim dovoljno za sve, a mi smo tu da svakom zahtjevu pristupimo s punom pažnjom, poručili su iz uprave. Zahtjevi se podnose prema sjedištu prodavca nekretnine, odnosno firmi koja je prodala stan, a predaju se u regionalnim centrima Uprave za indirektno oporezivanje u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Tuzli.

Poznati su svi parovi četvrt finala svjetskog nogometnog prvenstva nakon što je Švicarska kao posljednja izborila plasman među osam najboljih. Program četvrt finala otvaraju Francuska i Maroko u četvrtak, dok će posljednji susret ove faze turnira biti odigran između Argentine i Švicarske u noći sa subote na nedjelju po srednjeevropskom vremenu. Nakon tih utakmica bit će poznate četiri reprezentacije koje će nastaviti borbu za naslov svjetskog prvaka.

0: web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtvtk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ovo je obično vrijeme kada listamo stranice našeg web portala, odnosno donosimo pregled i presjek najaktuelnijih vijesti kroz naslove. Za ovu priliku izdvajamo. Premijer Halilagić ove godine učestvuje u Maršu mira, putu sjećanja i istine. Iz Nezukaka Memorialnom centru Srebrenica Potočari krenulo više od 6000 ljudi. Počinje 21. maus međunarodni omladinski radni kamp u Srebrenici. Federalno ministarstvo okoliša i turizma UNDP udružuju 560.000 maraka za proglašenje tri nova zaštićena područja u federaciji. Poznat posljednji četvrtfinalni par mundijala sastaće se Argentina i Švicarska. Bosnu i Hercegovinu jutros pogodio zemljotres. Toliko u ovom pregledu pisanja web portala www.rtvtk.ba. Posjetite ovaj portal, pratite program radija i televizije Tuzlanskog kantona i naravno nećete se pokajati. Mi vam to garantujemo.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Mila Arnautović, a vi slušate Flash Tuzlanskog kantona. Srdačan pozdrav, cijenjeni slušaoci. Iz Nezuka kreće ovogodišnji Marš mira, trodnevni pješački pohod kojim učesnici odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici. Nakon okupljanja i prigodnog programa u Nezuku, učesnici su krenuli prema Potočarima gdje bi trebali stići 10. jula. Tokom naredna tri dana kolona će preći više od 100 kilometara. Međunarodni mehanizam za krivične sudove ponovo je odbio zahtjev za prijevremeno puštanje na slobodu nekadašnjeg komandanta Drinskog korpusa Vojske Republike Srpske Radislava Krstića, osuđenog na 35 godina zatvora zbog pomaganja genocida u Srebrenici. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 95. Jedna se odnosi na pomaganje ubistvu više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a druga na organizovanje ukopavanja i premještanja posmrtnih ostataka žrtava u sekundarne masovne grobnice. Univerzitetski klinički centar Tuzla sa partnerima danas organizuje naučno-stručni simpozij Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih UKC-u Tuzla 92-95. Simpozij je posvećen dokumentovanju i naučnoj valorizaciji organizacije zdravstvene zaštite u ratnim uslovima s posebnim osvrtom na iskustva zdravstvenih radnika UKC-a. Vlada Tuzlanskog kantona donijela 6 odluka kojima je odobreno 127.000 za podršku projektima održivog povratka. Biće realizovani na području Lukavca i Banovića te BH entiteta Republika Srpska. Članovi vlade prihvatili su i novu odluku o pozitivnoj listi lijekova. Snižene su naime cijene za 151 lijek. Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu podnijeti zahtjeve za povrat PDV-a na kupovinu prvog stana, saopćila je Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Iz uprave pozivaju građane na strpljenje, naglašavajući da nema potrebe za stvaranjem gužvi na šalterima, jer je rok za podnošenje zahtjeva produžen do kraja ove godine. Sport. Reprezentacija Švicarske pobijedila je Kolumbiju rezultatom 4-3 nakon izvođenja 11 teraca i plasirala se u četvrtfinale svjetskog prvenstva. Protivnik Švicarske u četvrtfinalu biće Argentina. Taj susret biće odigran u noći sa subote na nedjelju.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera, a na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena. Bile su ovo flash vijesti radija Tuzlanskog kantona. Hvala vam na pažnji.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas malo da umjereno oblačno i nešto sunčanije na jugu. Tokom dana povećanjem oblačnosti sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar slab da umjeren sjevernog smjera, na momente i pojačan. Jutarnja temperatura od 13 do 18, a najviša dnevna od 20.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama

0: pregledima i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
1: Herceg DOO Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg DOO Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
2: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Plamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Plamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Plamingo.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sos za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna, ti naruči tuzlansko! Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna, ti naruči tuzlansko!
6: Tura!
7: Namjerno dobar, tuzlanski pilsner.
8: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 g 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
9: Hajde u Neptun! Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12, samo 449,90 km. Fuego Inverter 18, samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun! Neptun živi bolje svaki dan!

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Učesnici Supermara

0: maratona i biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica danas se kreću na relaciji Bihać, Bosanski Petrovac, Ključ, Mrkonjić, Grad Jajce, a vozače na ovoj dionici molimo da voze maksimalno oprezno i da poštuju upute policije i ovlaštenih lica iz pratnje. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu N17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Lašva-Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Duga je kolona vozila na graničnom prelazu Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Radio TK.

Aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu. 24 sata s vama. Brzo i provjereno. Web stranica Radio Televizije Tuzlanskog kantona. www.rtvtk.ba

0: Dobar dan, počinju vijesti, ja sam Anela Popić. Kolona Marša Mira koja je jutro skrenula iz Nezuka, prošla je kotu Crni vrh i kreće se prema Liplju gdje će je prespavati. Trodnevnim pješačkim pohodom dugim više od 100 km, učesnici odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i prolaze trasom proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine iz jula 1995. godine. Marš Mira organizuje se u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, a svake godine okuplja hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta. Sve prati naša Emina Ibrić.
1: Kolona učesnika Marša Mira danas prelazi dionicu od Nezuka preko Baljkovice, Parloga i Crnog vrha. Trenutno prolaze područjem Snagova. Iza njih su kilometri pješačenja, ali i brojna mjesta koja svjedoče o stradanju Bošnjaka u ljeto 1995. godine. Za učesnike ovaj pohod nije samo fizički napor, nego sjećanje i odavanje počasti žrtvama genocida u Srebrenici. Na trasi susrećemo učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i drugih zemalja. Za mnoge od njih dolazak na Marš Mira postao je tradicija, dok prvi putnici kažu da žele razumjeti i lično proći putem kojim su prolazili oni koji su tražili spas. Ovo su njihove poruke.
2: Moja četvrta godina na Maršu Mira. Mislim da je bitno da se ovo obilježava, prvenstveno da se nikad ne zaboravi. Mislim da ne treba nikad zaboraviti, a ne treba ni prijeći preko toga. Mislim, jednostavno to se halalit ne može. I mislim da mladi treba što više ovo da posjećaju.
3: 14. mi je put što dolazim. I moja je poruka, kogod može da prođe ovaj put. I da se ovaj put ne zaboravi nikad.
4: Uvijek posjećanje na prošlost treba biti prisutno da bi se izgradila nada za bolju budućnost. Ova prošlost koja nam je bila, bila je mračna prošlost, ali današnjom aktivnošću mi hoćemo da poručimo da ne želimo više prošlost, tu mračnu prošlost, nego svijetlu budućnost.
5: Uvijek sam izgubila dva brata i oca na ovoj dunci. Da se ne ponovi nikad i nikomi u životu. I da nam bude ovo opomena svima. I da se nikad, nikad u životu ne zaboravi.
6: Ovo mi je prvi put na Marš Miri. Dolazimo iz Švedske. Ovo mi je brat Edvin i rođak Amar. I njemu prvi put, a bratu drugi put već. I želio bi svima da probaju ovo, da pređu i baš je fino ovo da se doživi.
7: Ja sam ovdje da vidim ono kako je zbog dede.
8: Ja sam ovdje došao zbog babo što mi je prošao ovaj put i ja dajđa i sve ove, pa treba se proživiti i ovog.
9: Prvi put učestvujem u Marš Mira, od uvijek mi je bila želja da idem da dam svoju počast Srebrenici.
10: Svaki godine sam tu, dolazimo u ime čast, prvo da odam čast svojoj braći koje sam stradala u ovome i mojim rođacima, prijateljima, svim šehidima, civilnim žrtvama. Ja i Mohamed, moj prijatelj i ovaj momak što je su iz Austrije, imamo iz Austrije udruženja, imamo iz Engleske, iz Amerike udruženje Vlasničara koji dolaze. Nisu mogli da dostupe nekako sad ta linije, su i to malo promećeno to da dolazimo, ali nama znači idemo da bi mogli da se ne zaboravi i da omladinu danemo, potekne da im danemo moral da dolaze, da bi učestvo, da ne zaboravi se.
11: Pozvao bi sve mlade koji mogu i imaju volju da se pridruže nama ovdje i da odaju počast svih žrtava genocida.
1: Da bi ovaj trodnevni pohod protekao što sigurnije i lakše duž cijele trase, organizovani su brojni punktovi podrške. Učesnicima su dostupni medicinska pomoć, osvježenje, hrana i logistička

0: istine, poštovanja i opomene. Marš mira za mene već godinama nije samo protokolarno učešće u obilježavanju godišnjice genocida. To je lična, ljudska i institucionalna obaveza. Svaki put iznova čovjek na ovoj trasi osjeti težinu tišine, bol, preživjelih i veličinu njihove snage da svjedoče. Dok god budemo hodali ovim putem, dok god budemo slušali one koji su preživjeli i dokle god budemo učili mlade generacije istini, čuvat ćemo dostojanstvo žrtava i boriti se protiv zaborava, kazao je premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić. Poruku je uputila i predsjednica Skupštine Tuzlanskog kantona Ivana Mijatović.
1: Ovo nije samo jedno obično pješačenje, kako ja to volim reći, nego ovo je jedan pravi podsjetnik i način kako se čuva kultura sjećanja na nevino stradale i žrtve genocida u Srebrenici. Ovu poruku odavde danas šaljemo posebno mladim ljudima, da se Srebrenica nikada i nikome ne smije ponoviti, ali da se Srebrenica nikada ne smije zaboraviti.
0: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla sa partnerima organizuje naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla od 1992. do 1995. godine. Simpozij će biti održan danas u Tuzli, a posvećen je dokumentovanju i naučnoj valorizaciji organizacije zdravstvene zaštite u ratnim uslovima s posebnim osvrtom na iskustva zdravstvenih radnika UKC-a Tuzla tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ovo je četvrti naučno-stručni skup koji UKC Tuzla organizuje u okviru institucionalnog obilježavanja genocida počinjenog nad Bošnjacima s ciljem očuvanja svjedočanstava i prenosa iskustava budućim generacijama. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić danas je održana radionica za mlade Srebrenica, sjećanje, odgovornost i glas mladih. Povod je obilježavanje 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Gost predavač radionice bio je Jasmin Jajčević, dok je u fokusu događaja razgovor s mladima o značaju kulture sjećanja, odgovornosti prema historijskoj istini i ulozi mladih u današnjem društvu.
2: Kao direktorica biblioteke i ljudi koji rade ustanova o kulturi je da upravo plasiramo brojno štivo koje imamo o tome i da podatke koji svjedoče pamćenju onog što je bilo dajemo na korištenje za buduće generacije.
3: Sam naziv teme podsjeća na značajnost obilježavanja tih takvih tema, odnosno genocida koji se desio na prostoru zaštićene zone UN Srebrenica. Ono što moramo naglasiti jeste da tu odgovornost svi mi imamo. Od institucija koji moraju da preuzmu svoju odgovornost na obilježavanju ovakvih značajnih datuma, zatim odgovornost koju institucije moraju da prenosi na mlađe generacije, počeo od više instanci pa ka nižim, i naravno da se čuje i glas mladih.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je u proteklih 12 mjeseci podiglo dvije optužnice za genocid počinjen u Srebrenici u julu 1995. godine. Jedna se odnosi na pomaganje u ubistvu više od 800 bošnjačkih muškaraca i dječaka, a druga na organizovanje ukopavanja i premještanja posmrtnih ostataka žrtava u sekundarne masovne grobnice. Prema podacima Tužilaštva Bosne i Hercegovine, do sada je za genocid i ratne zločine u i oko Srebrenice podignuto oko 37 optužnica protiv više od 86 osoba. U sudu Bosne i Hercegovine trenutno se vodi 5 postupaka za zločine u Srebrenici, od kojih su 4 za genocid. Istovremeno donesena je i prva pravosnažna presuda za negiranje genocida prema izmjenama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine. Iako je Zakon o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine donio značajan iskorak u priznavanju i zaštiti prava preživjelih ratnog seksualnog nasilja, istraživanje pokazuju da ostvarivanje tih prava i dalje u velikoj mjeri zavisi od mjesta prebivališta. Rečeno je to danas u Sarajevu tokom predstavljanja studije o provedbi Zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji Bosne i Hercegovine s posebnim fokusom na ostvarivanje prava osoba koje su preživjele seksualno nasilje u ratu. Procjenjuje se da je tokom rata u Bosni i Hercegovini oko 20.000 osoba preživjelo ratno seksualno nasilje.

0: cilje, dok je svega oko 1000 preživjelih do danas ostvarilo prava kroz dostupne administrativne mehanizme. U srijedu i četvrtak 8. i 9. jula u ulici profesora dr. Ibre Pašića u Tuzli biće obustavljen saobraćaj od 8 do 15 sati. Obustava će biti na dionici od Mezarja Bukovčić do okružnog toka kod Džindijske džamije, odnosno na pravcu prema Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla, zbog radova na zamjeni stubova i opremi javne rasvjete. Iz Gradske službe za komunalne poslove apeluju na građane da koriste alternativne pravce i poštuju postavljenu saobraćajnu signalizaciju. U Tuzli je otvorena posthumna izložba Edina Dervišagića. Riječ je o izložbi koja se priređuje znak sjećanja na jednog od prepoznatljivih tuzlanskih likovnih umjetnika.
1: Jedan naš sugrađanin koji je bio konstantan, ono, nije bio galamđija, imao je neki svoj ritual, neki svoj svijet i ovo je samo mali dijelić njegovog rada večeras ovdje predstavljen. 49 radova smo postavili i zahvatili period, znači i Cempuć monumentu, i Šticove, i slike, razne teme, koliko smo mogli.
0: Više od 200 biciklista i maratonaca iz Bihaća, drugih gradova i općina Unsko-sanskog kantona, te iz inostranstva jutros su krenuli prema Srebrenici, kako bi 11. jula u Potočarima odali poštovanje svim žrtvama genocida. Organizator 17. biciklističkog maratona Bihać-Srebrenica je klub ekstremnih sportova Limit. Ove godine se prema Potočarima uputilo 183 biciklista. Učesnici dolaze skoro iz svih krajeva Evrope, a vozit će u tri etape. Prva relacija je Bihać-Jajce i u toj etapi voze otprilike 150 km. Naredno odredište je Sarajevo, dok treći dan voze od Sarajeva do Potočara, gdje bi trebali stići 10. jula u večernjim satima. Kako su naveli, ovo rade s ogromnim poštovanjem, ali i ponosom, jer ih je svake godine sve više. U vijestima toliko. Dnevnik 1 je na programu od 16 sati. Ostanite uz program Radio Televizije Tuzlanskog kantona.

Azijske berze trgovale su mješovito u srijedu, dok su cijene nafte porasle više od 2% nakon američkih udara na Iran poslije napada na tri broda u Hormuškom Oreuzu. Brent nafta, međunarodni referentni standard, porasla je jučer ujutro za 2,6% na 76,09 dolara po barelu, dok je američka referentna nafta također ojačala 2,6% na 72,25 dolara. Obje cijene prethodno su se spustile na nivoe na kojima su bile prije početka rata s Iranom krajem februara.

0: Vi slušate TK Radio.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, na redu je jedna vijest iz kulture, tačnije najava jednog kulturnog događaja. Otvaranje nove postavke u spomen sobi Ismet Mujezinović u ateljevu Ismet Mujezinović biće upriličeno sutra u 20 sati. Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa slavnog umjetnika. Na ovaj način se nastoji odati počast velikom borcu za slobodu i intelektualcu čije se ime nikada ne smije izbrisati iz historije Tuzle i Bosne i Hercegovine. Autor i kustos postavke je Amra Čebić. Autor arhitektonskog i grafičkog dizajna je Sanja Vrzić. Projekt je podržalo Federalno ministarstvo kulture i

Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, vrijeme za našu redovnu rubriku Dječja maštovnica. Osobe koje žele postati zubari obično su zainteresovane za nauku, medicinu, biologiju i imaju sklonost ka preciznom radu. Zubar je tema naše rubrike Dječja maštovnica.

aktuelnosti u Tuzlanskom kantonu, Bosni i Hercegovini, regionu, svijetu, uvijek aktuelni, uvijek na izvoru informacija. Najbliži vama, www.rtvtk.ba.

0: Reklame TK Radija.
1: Uživaj u navijačkoj atmosferi uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Energetski napitak Hell 250 ml 0,90, chips Corn Flips 3 puta 80 grama, 3 marke sladoled Bingo 1,65 litara 7,45, prima štapići 220 grama, 1 marku. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medikalirac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika srednja crta irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska

Trka 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medikal Irac.

0: želiš drugim dijelit sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tuzla!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski pilsner.
3: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingo vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu, uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
7: Korake ti znam.

0: Dobar dan, počinje Dnevnik 1 radiotelevizije Tuzlanskog kantona. Ovo su vijesti dana. Iz Nezuka je jutros na marš mira ka memorialnom centru Srebrenica Potočari po procjeni organizatora krenulo više od 6.000 ljudi. Organizovane grupe došle su iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i evropskih i brojnih država svijeta. Genocid je poruka za cijelo čovečanstvo, a tugu majki iz Srebrenice ne možemo zaboraviti, poručio je muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović.
1: Teško je shvatiti kako majke šehida, kako majke Srebrenice uspravno nose tu svoju kupu.

0: i bore se.
1: Dobra vijest za građane Bosne i Hercegovine. Od danas možete tražiti povrat PDV-a za prvu nekretninu.
2: Povrat se odnosi na sve kupovine koje su izvršene i uknjižene nakon 12. aprila 2025. godine.
1: U Tuzli otvorena posthumna izložba Edina Derviševića. Sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost.

0: Kolona Marša Mira koja je jutro skrenula iz Nezuka prošla je kotu Crni vrh i Snagovo. Trenutno se kreću prema Liplju gdje će prespavati. Trodnevnim pješačkim pohodom dugim više od 100 km učesnici odaju počast žrtvama genocida u Srebrenici i prolaze trasom proboja pripadnika 28. divizije Armije Republike Bosne i Hercegovine iz jula 1995. godine. Marš Mira organizuje se u okviru obilježavanja 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima u Srebrenici, a svake godine okuplja hiljade učesnika iz Bosne i Hercegovine i svijeta. U kampu Liplje je naš Adnan Ćebić. Adnane, kada se očekuje dolazak učesnika marša u Liplje?
1: Pojedini učesnici Marša Mira već su stigli u kamp Liplje gdje će prenoćiti. A dolazak većine učesnika ovogodišnjeg Marša Mira očekuje se ovdje do 18 sati. Učesnici Marša Mira danas su krenuli iz Nezuka ka Liplju, upravo ovdje gdje se nalazimo, dakle u ovom kampu, i prelaze put dug oko 30 km. Prisjećaju se svih onih dešavanja iz jula 1995. godine kada su Srebreničani pokušali preći na slobodnu teritoriju. Trasom Marša Mira kojom danas prelaze imali su historijske časove kako bi se prisjetili onoga što je bilo u tim danima kada su mnogi ubijeni, pa je ta trasa kao i naredne dvije trase, odnosno etape, natopljena krvlju. Prema podacima organizatora, ovogodišnji Marš Mira obuhvata više od 6000 osoba iz Bosne i Hercegovine, Evrope, pa mogu kazati i svijeta. Oni će dakle ovdje prenoćiti večeras u ovom kampu Liplje kada nastavljaju u jutarnjim satima svoj pohod, ovogodišnji pohod ka Potočarima. Sutrašnji cilj je zapravo kamp Mravinci. Ono što mogu kazati je da su sada u ovim momentima već ranije zapravo i postavljeni šatori, kako organizovani šatori, organizovane grupe, tako i pojedinačno, da li učesnika koji dolazi u grupama pa imaju podršku općina ili gradova u kojima žive, ali svakako svi će se večeras na ovom mjestu susresti. I ono što mogu kazati još, da večeras slijedi i program kampa, a on obuhvata predstavljanje filmova i prezentacije o genocidu u Srebrenici. Mi svakako ostajemo ovdje i večeras, pa ćemo naravno dolazak zabilježiti i dolazak većine učesnika u sam kamp Liplje do naše naredne informativne emisije, kao i svjedočenja i izjave učesnika ovogodišnjeg Marša Mira.
0: Hvala Adnane, vidimo se u Dnevniku od 19 sati. Ovih julskih dana sa bolom, tugom i dobama sjećamo se žrtava genocida u Srebrenici, izražavajući podršku i saosjećanje sa njihovim porodicama. Dok se vrše posljednje pripreme za kolektivnu dženazu u Potočarima, o ovoj temi sa posebnim pijetetom razgovarali smo sa dr. Vahid Efendija Fazlovićem, muftijom tuzlanskim. Dio razgovora donosimo u nastavku, a cijeli razgovor pogledajte u petak od 17. sati u okviru emisije Ljetni magazin.
2: Teško je shvatiti kako majke šehida, kako majke Srebrenice uspravno nose tu svoju kušnju i bore se. To može biti samo Allahovo proviđenje. I evo, čekaj. Mnogi porodice čekaju da pronađu barem koju koščicu i da se, kako mi to kažemo, smire i šehidi, ali da se smire

i njihove porodice. Koliko toliko. I znamo da to mnogo znači. Teška je to tema. Ali svjedočim. To je to naše svjedočenje. Ako smo svih ovih činjenica svjesni, onda će i naše sjećanje biti

0: Ovo je poruka. Daleko sežna. Genocid je poruka za cijelo čovječanstvo. I evo tako to biva. Zato su nam važna obilježavanja godišnjice genocida, da to učinimo kolektivno u cijelom našem narodu, da se priključe svi dobri ljudi u ovoj zemlji, u regionu i u cijelom svijetu.
1: Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla sa partnerima organizuje naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla 1992-1995. godina. Simpozij će biti održan danas u Tuzli, a posvećen je dokumentovanju i naučnoj valorizaciji organizacije zdravstvene zaštite u ratnim uslovima s posebnim osvrtom na iskustva zdravstvenih radnika UKC-a Tuzla tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Ovo je četvrti naučno-stručni skup koji UKC Tuzla organizuje u okviru institucionalnog obilježavanja genocida počinjenog nad Bošnjacima s ciljem očuvanja svjedočanstava i prenosa iskustava budućim generacijama. Građani Bosne i Hercegovine od danas mogu tražiti povrat PDV-a za prvu nekretninu. Počinje primjena pravilnika o povratu PDV-a na prvu nekretninu, što je potvrdila Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Pravo na povrat mogu ostvariti i državljani Bosne i Hercegovine, koji su svoju prvu nekretninu uknjižili nakon 12. aprila 2025. godine. Ovo pravo odnosi se isključivo na novogradnju, odnosno na stanove i kuće na koje je obračunat i plaćen PDV.
2: Povrat se odnosi na sve kupovine koje su izvršene i uknjižene nakon 12. aprila 2025. godine, od kada je zakon stupio na snagu. Kupac ima pravo na povrat za 40 metara kvadratnih i za 15 metara kvadratnih dodatno po članu domaćinstva. Što se tiče osnovnog, ko je taj ko ima pravo na povrat, znači to je kupac, punoljetno fizičko lice koje je državljanin Bosne i Hercegovine. Što se tiče članova domaćinstva, oni su preuzeti iz porodičnih zakona u entitetima i distriktu. Po članovima domaćinstva podrazumijevaju se supružnici, brat, sestra, roditelji i usvojenici. Za dodatne članove domaćinstva pod uslovom da se koristi ovo pravo od 15 kvadrata treba također da budu ispunjeni uslovi da ti članovi domaćinstva nemaju imovinu.
1: U Tuzli je održana interaktivna inkluzivna radionica za djecu pod nazivom Priča koja spaja. Ovom prilikom je predstavljena slikovnica Šumska gitara, autorsko djelo Centra za djecu sa višestrukim smetnjama Koraci Nade Tuzla. Pored korisnika centra, slikovnica je predstavljena i djeci predškolske ustanove Aladin Tuzla.
3: Danas počinje druga faza projekta, odnosi se na interaktivne inkluzivne radionice koje će obuhvatiti 9 tuzlanskih vrtića. To je otprilike oko 180 korisnika djece sa i bez invaliditeta i njihovih odgajatelja. Danas ćemo im kroz interaktivnu radionicu, predstaviti našu slikovnicu, oživjeti likove, dati djeci mogućnost da se proistovijete s njima, odnosno i djeci i našim korisnicima. Odavdje će ponijeti jedan vrijedan poklon, to je određeni tiraž naše slikovnice koji će moći koristiti u svojim obdaništima, a njihovi odgajatelji također dobit će jedan set radnog edukativnog materijala gdje će moći sa djecom raditi na temu prihvatanja različitosti, poboljšanja pozitivnih stavova prema djeci sa invaliditetom i koji će im pomoći da recimo razumiju koje su nečije potrebe i samim tim stvarat ćemo našu bolju i inkluzivniju društvenu zajednicu u kojoj svi živimo.
4: Dolazimo ovdje na radionice i mi rado učestvujemo u tim radionicama. Važno nam je druženje, upoznavanje naše djece ovdje sa štićenicima ovog centra.
1: U Tuzli je otvorena posthumna izložba radova akademskog slikara Edina Drviševića, jednog od najznačajnijih tuzlanskih umjetnika. Izložba je organizovana u znak sjećanja na umjetnika čije je stvaralaštvo ostavilo trag na likovnoj sceni.

0: Bosne i Hercegovine.
1: Posjetioci u ulici Kazan Mahala, gdje se nalazi galerija Mi Ritmo, su imali priliku pogledati 49 dijela Edina Derviševića. Kroz različite stvaralačke cikluse gradio je vlastiti likovni izraz i ostao upamćen po prepoznatljivoj poetici i snažnom koloritu boja, kroz što se može reći da mu je to jedinstvena umjetnička lična karta.
2: Jedan naš sugrađanin koji je bio Konstancan, nije bio galamđija, imao je neki svoj ritual, neki svoj svijet i ovo je samo mali dijelić njegovog rada večeras ovdje predstavljen. 49 radova smo postavili i zahvatili period, znači i Cempus monumentu, i šticove, i slike, razne teme, koliko smo mogli.
1: Edin Dervišević je završio Akademiju likovnih umjetnosti 1983. godine, a od 1987. je član Akademije likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine. Tokom života potpisuje ga preko 30 samostalnih i više od 170 kolektivnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Preminuo je 2023. godine i za sebe ostavio trajnog traga u slikarstvu sa potpisom BiH.
0: Toliko u prvom dnevniku, s vama smo ponovo od 19 sati. Hvala za pažnju i do gledanja.

Popodnevni radio odmor. Popodnevni radio odmor.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jedan popodnevni rad odmah na telasima Teka Radija. Sinoć smo saznali posljednji četvrt finalni par svjetskog prvenstva. Sastaće se Argentina i Švicarska. Argentina je nakon preokreta savladala Egipat 3-2, dok je Švicarska kroz produžetke, odnosno kroz 11 terce, savladala Kolumbiju. Nakon sinoćnjih duela, sada se sastaju Francuska-Maroko, pomenuta Argentina-Švicarska, Norveška-Engleska i Španija-Belgije. Danas je dan pauze, dok će sutra od 22 sata prvi na teren fudbaleri Francuske i Maroka.

0: Reklame TK Radija.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Podrimo naše. Bingo!
2: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
3: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
4: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. You know
3: cake, jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
4: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
3: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
4: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
3: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.

0: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek djelo. Bez Karmelije torta je samo biskvit.
2: Herceg d.o.o. Srebrenik, više od 40 godina, lider na tržištu prozora i vrata. Izrađujemo prozore i vrata od drveta, PVC-a i aluminija u svim oblicima, pa i onim najneobičnijim. Pouzdani smo s najbržim servisom i stručnom montažom. Kvalitet koji traje, povjerenje koje se gradi generacijama. Herceg d.o.o. Srebrenik, tradicija, inovacija i vaš prvi izbor za prozore i vrata. Više na dooherceg.ba.
3: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
4: Ako trebaš bilo šta od Lima, znaj da sve jedino Lobić ima.
5: Za krov koji traje, za fasadu koja ostavlja utisak, za majstora koji zna šta bira, Lović & Co. sa dugogodišnjim iskustvom donosi vam uvijek nešto novo. Kompletan program prefa, aluminijski krovni i fasadni sistemi s garancijom do 40 godina, termoizolacione panele raznih debljina, uvijek dostupne na stanju, kao i profesionalni alat i opremu za prave majstore. Kvalitet, dugotrajnost i moderan izgled na jednom mjestu. Posjetite Lović & Co. showroom, prodajni centar u Bistarcu kod Lukavca ili naručite putem web shopa.
4: Jer jedno uvijek vrijedi, bio krov ili krović, najbolje ga pokriva Lović.
5: Lović & Co.
6: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim.

0: želiš drugim dijelit, sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
1: Tura!
2: Namjerno dobar, Tuzlanski Pilsner.

0: Teka Radio.
1: Nastavljamo dalje kroz popodnevni radio odmor, dokumentarno plesna predstava U ime oca, autora i reditelja Derela Tulona, jedno od najznačajnijih regionalnih pozorišnih ostvarenja koje kroz umjetnost progovara o temi djece rođene kao posljedica ratnih silovanja u Bosni i Hercegovini, ponovo će se igrati na sceni Narodnog pozorišta Tuzla i to u petak 10. jula od 19 sati i 30 minuta. Nastala je kao koprodukcijski projekat udruženja Zaboravljena djeca rata, Alfa Grupa Austrija i Narodnog pozorišta Tuzla. Ova predstava je spoj dokumentarnog teatra, savremenog plesa i snažne glumačke interpretacije. U ime oca donosi autentična svjedočanstva djece rođene zbog rata, otvarajući prostor za dijalog o identitetu, pripadanju, stigmi i pravo na istinu. Ovo je predstava koja razbija višedecenijsku tišinu i podsjeća na ljudsku snagu, dostojanstvo i važnost suočavanja sa prošlošću.

0: najbolji prijatelj, Radio Tekija.
1: Idemo dalje kroz popodni radi odmor, već narezana lubenica koja se prodaje u marketima i na pijacama može predstavljati veći rizik od bakterijske kontaminacije nego cijela lubenica. Cijela lubenica ima prirodnu zaštitu u obliku kore, dok se nakon rezanja meso ploda izlaže okolišu, što stvara povoljne uslove za razvoj štetnih bakterija. Vlažna i slatka unutrašnjost lubenice pogodna je za razmnožavanje mikroorganizama poput salmonele, ešeherije coli i listerije, posebno ako se ne zna kada je voće narezano i kada je bilo skladišteno. Inače, lubenica je izvor likopena te vitamina A i C, ali se količina ovih hranjivih sastojaka može smanjivati nakon rezanja, naročito ako se voće ne skladišti pravilno. Narezana lubenica sa vremenom može izgubiti karakterističnu hrskavu teksturu i postati kašasta. Prilikom kupovine i konzumacije narezane lubenice treba se osloniti na vlastita osjetila. Neobičan miris, sluzava površina ili promjena okusa mogu biti znak da voće nije sigurno za jelo.

Idemo dalje kroz popodni radio odmor. Spomen soba Ismet Mujezinović u ateljevu Ismet Mujezinović dobit će novu postavku, čije otvaranje najavljeno za sutra 9. jula od 20 sati. Nova postavka donosi detaljan prikaz bogatog života i umjetničkog opusa Ismeta Mujezinovića, jednog od najznačajnijih umjetnika čije je stvaralaštvo ostavilo dubok trag u istoriji Tuzle i Bosne i Hercegovine. Kroz ovu postavku nastoji se odati počast velikom umjetniku, borcu za slobodu i intelektualcu, čije ime zauzima važno mjesto u kulturnom i historijskom pamćenju grada. Autorica i kustosica postavke je Amra Čević, dok arhitektonski grafički dizajn potpisuje Sanja Vrzić. Projekat je podržalo Federalno ministarstvo kulture i sporta. Otvaranje nove postavke u spomen sobi Ismet Mujezinović bit će upriličeno u prostoru atelija Ismet Mujezinović, koji kroz program nastavlja čuvati sjećanje na život i djelo jednog od najvažnijih tuzlanskih umjetnika.

0: informativni, edukativni, zabavni na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži vama rtv.tk.ba.
1: Srdačan pozdrav cijenjeni slušaoci, ovo je obično vrijeme kada listamo stranice našeg web portala, odnosno donosimo pregled i presjek najaktuelnijih vijesti kroz naslove. Za ovu priliku izdvajamo. Premijer Halilagić ove godine učestvuje u Maršu mira, putu sjećanja i istine. Iz Nezukaka, Memorialnom centru Srebrenica, Potočari, krenulo više od 6.000 ljudi. Počinje 21. maus međunarodni omladinski radni kamp u Srebrenici. Federalno ministarstvo okoliša i turizma i UNDP udružuju 560.000 maraka za proglašenje tri nova zaštićena područja u federaciji. Poznat posljednji četvrtfinalni par mundijala sastaće se Argentina i Švicarska. Bosnu i Hercegovinu jutros pogodio zemljotres.

0: Reklame Teka Radija.
1: Početak sedmice uvijek je bolji uz posebnu ponudu u Bellamy Onyx marketima. Od 6. do 8. jula iz ponude izdvajamo sok Sky Cola 1 litar 0,85, sprej za sunčanje faktor 50 220 ml 9,90, mlijeko za sunčanje faktor 50 200 ml 6,90, dušek za plažu plus torba 29,90, keks karmela 400 grama 3,45 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Gradite ili renovirate kupatilo, ne gubite vrijeme tražeći proizvode na više mjesta. U Flamingu vas čeka sve od sanitarija, baterije, tuš kabina, do kompletne galanterije za vaše kupatilo. Kvalitetni proizvodi, vrhunska usluga i odličan odnos cijene i kvaliteta. Posjetite Flamingo i riješite sve na jednom mjestu, jer vaše kupatilo zaslužuje samo najbolje. Zadovoljstvo je kupati se u dvoje. Ja i Flamingo.
3: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
4: Dragi kupci, u marketima Piemonte od 4. do 10. jula očekuje vas nova super akcija. Posjetite nas i iskoristite ponudu koja spaja pristupačne cijene i kvalitet uz veliki izbor proizvoda sa posebnim akcijskim cijenama kreiranim samo za vas. Iz naše nove sedmične akcije izdvajamo Kafa Dino 500 grama po fantastičnoj cijeni od 11,45. Ledeni čaj Evi Breskva, pola litre, nevjerovatnih 0,50. Somersby Jagoda, 0,33 litra, samo marku i 60. Keks Figaro, 300 grama, vanilija kakao, po odličnoj cijeni od 1,95. Pasta za zube Aquafresh, 125 ml, Fresh Mint, Active White, 2,95. Uz širok izbor akcionih proizvoda, lako možete planirati sve što vam je potrebno za uživanje u toplim danima, kao i u osvježenju za cijelu porodicu. Posjetite nas, odlučite se za svoje favorite i otkrijte još mnogo sniženih proizvoda iz naše nove akcijske ponude. Vaš Piemonte, mjesto povoljnih cijena i dobre usluge.
5: Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu, kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
6: Tuzla! Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
7: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

0: večeras sa vama Anela Popić.
1: Vrijeme je za dnevnik. Dobroveče, poštovani gledaoci. Ovo su vijesti dana.
2: Više od 6000 učesnika Marša mira jutros iz Nezuka krenulo put Potočara. Okončana prva etapa marša, hiljade učesnika stiglo u Liplje. Genocid je poruka za cijelo čovečanstvo, a tuga majke iz Srebrenice se ne smije zaboraviti, poručio muftija tuzlanski dr. Vahid Efendija Fazlović.
3: Teško je shvatiti kako majke šehida, kako majke Srebrenice uspravno nose tu svoju kušu i bore se.
2: Univerzitetsko-klinički centar Tuzla čuva sjećanje na zdravstvene radnike iz perioda agresije. Otvoren naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povređenih i oboljelih u UKC u Tuzla 1992-1995. godine. Dobra vijest za građane Bosne i Hercegovine. Od danas možete tražiti povrat PDV-a za prvu nekretninu.
4: Povrat se odnosi na sve kupovine koje su izvršene i uknjižene nakon 12. aprila 2025. godine.
2: Sutra sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

0: Više od 6000 učesnika Marša Mira stiglo je u kamp Liplje kod Zvornika gdje će večeras prespavati. Danas su prošli prvu etapu koja je uključivala Crni vrh, mjesto na kojem je nađena jedna od najvećih masovnih grobnica. Također su prošli selo Snagovo u kojem su također nađene masovne grobnice s posmrtnim ostacima ubijenih Bošnjaka. Ovaj pohodni put traje 3 dana sa isto toliko etapa. Svaka etapa duga je između 25 i 30 kilometara, a kolona je krenula rano jutros iz Nezuka. Sada se vratimo Liplju. Dolazak učesnika Marša Mira u ovaj kamp pratio je naš Adnan Ćebić.
1: Učesnici Marša Mira stigli su u kamp Liplje. Ovdje prvi dan je protekao, kako smo mogli čuti od samih učesnika, dobro, obzirom da i danas nije pratila kiša niti sunce, a kiša je u ovim momentima kada su većina stigli.

0: Proteklo im je, kažu, dobro u smislu hoda, tog pohoda, nisu određenih zdravstvenih problema imali. Tako smo mogli čuti i od predstavnika Crvenog križa jer nisu imali određenih intervencija tokom cijele trase ovogodišnjeg prvog dana ovogodišnjeg Marša mira. Naravno, ponosni su jer su izdržali evo prvi dan i vjeruju da će tako biti i naredna dva dana, naredne dvije etape da mogu odati počast ubijenima u genocidu. Među njima su i oni stariji, ali i dosta mladih učesnika ovogodišnjeg Marša mira, među kojima su svakako i djeca. Ja predlažem da za početak poslušamo izjave onih koji su učestvovali u ovogodišnjem Maršu mira, koji smo mi zabilježili kada su ulazili u sam kamp Liklje.
1: Osjećaj je bolan. Teško je.
2: Teško je povjerovati što se dogodilo njima.
3: Je li ovu prvi put da učestvuješ?
1: Ja.
4: Jesi se umorio?
1: Jesam.
5: Nije teško, znači samo savjest i ono pošto smo došli i po čemu onaj, mislimo da je to značajno, znači samo mozak i naprijed. Bog daje snagu i vrijeme nas poslužilo, super. Znači, kogod poželi, nek dođe, može se izdržati ko hoće.
6: Prelijep dan, sam vidite, nije bilo sunca, rijetko kada je ovako. Ili je kiša, ili je sunce, ali danas je stvarno prelijepo.
7: Mi već 18 godina idemo na Marš mira i nama je onaj već to ustaljena praksa. Vodimo ovaj put 60 ljudi, ide s nama, evo svi su dobro, zdravo, nema niko nikakvih povrijeda. Znači, sutra idemo dalje.
8: Već je šesta godina kako idem na Marš mira. Kako da te kažem, jer sam ja doživjela 95. godinu i znam šta se dešavalo i prošla sam kroz to. A samo zamislim moje najmilije koje sam izgubila 93. Kako je njima bilo kroz šum. Krvava svaka stopa.
9: Osjećaji su stvarno ogromni, burni. Taj neka tuga, ali i ljutnja, ali i sjećanje na neki način koji želimo da očuvamo.
10: Vrijeme je bilo idealno, baš onaj, nije kao prošle godine, bilo je baš super. Kako je znalo biti prošle godine, ali ove godine je bilo baš idealno.
11: Ovo čovjek teško može ispričati, može samo doživiti. Sve se izmiješalo, emocije i osjećaje. Ali ovo je put koji bi ja preporučio svakom da barem jedan put u životu osjeti ono što su žrtve genocida preživjeli ovdje u ovom putu.
12: 15. Marš mira, duša ispunjena bez ikakvih problema, hvala Bogu. Nas 29, nas ima 20 izvozujući, naši prijatelji koji idu s nama iz Malog Zvornika, odnosno Zavidovića.
0: Nakon što smo čuli šta tu kažu učesnici, kako je njima protekao dan, današnji prva etapa, odnosno trasa Marša mira od Nezuka ovdje do kampa Liplje. O tome ćemo razgovarati i sa Mirsadom Bajrovićem, predsjednikom pododbora za logističku podršku. Kako je sve proteklo, kako to oni vide u organizacionom odboru. Mirsade, kažete mi, evo, prošla je prva etapa, 30 km, danas su učesnici išli od Nezuka ovdje do Liplja. Kako vi gledate na ovaj prvi dan, kako je on protekao zapravo?
13: Prvo, pozdrav vama i vašim gledateljima. Prvi dan Marša mira protekao je, pa mogu reći, idealno. Mislim, ja sam osoba koja je radila sve 22 marša do danas. Ovo je jedan od najlakših dana u toj dugom pohodu i dugoj povijesti Marša mira. Vremenski uslovi su nam bili idealni za pješačenje, sve je pripremljeno. Jutros kad smo krenuli u organizaciji pod odbora za logističku podršku i realizaciju je angažovano više od 700 osoba koje su se potrudile, jako potrudile da svi učesnici Marša mira imaju sve ono što im je potrebno i sa zadovoljstvom mogu reći da je ovo došlo dovedeno do perfekcije. Nemamo niti jednu zamjerku i moram pohvaliti učesnike Marša mira. Čini mi se kako mi sazrijevamo, da tako sazrijevaju oni.
0: Čini mi se ovo je najmasovniji Marš mira do sada.
13: Pa, ako malo duže pamtimo, nije. Ali jedan od najmasovnijih. Jutro smo krenuli sa više od 6.000 ljudi i do dolaska u Potrčare sigurno će taj broj znatno povećati. Ali evo, mi smo spremni nastaviti ovo putovanje i spremni smo odgovoriti.

0: Tako da mi se ne bojimo ni jednog izazova, ni jednog onog dešavanja. Mi idemo dalje i moramo ovaj pohod dovesti do Potočara, moramo se pokloniti žrtvama i mora biti svaki put sve bolje i bolje.
1: 30 km ih svakako očekuje kao i prvog dana, je li tako trasi?
0: Pa tako je, malo nešto malo više, 2-3 km više nego danas. Kažem da je geografija malo gora, ali mi smo spremni, naši timovi, medicinski timovi spremni. Nikada nisam dao ni jednu izjavu da nisam posebno istakao organizaciju koja se daje. Imamo ovdje, to je Crveni križ Tuzlanskog kantona. S ovim maršom mira odrasle su generacije i generacije, volontera, generacije i generacije djece, predvođene jednom divnom ženom, jednom divnim čovjekom, mojim bratom Merimom Sarajlić. I ovom prilikom, znači ona zna to, ali želim se još zahvaliti na saradnji. Znači, nas dvoje smo jedino dvoje ljudi koji svi 22 maša bilo tu i 22 puta smo koračali i vodili ovaj narod, ovu djecu, ovu logističku podršku i ponosan sam što je poznajem.
1: Hvala vam puno za ovaj razgovor.
0: Hvala vam.
1: Ono što još mogu kazati, evo da u večernjim satima od 20 sati ovdje u kampu Liplje očekuje nas program, dakle samog kampa, koji podrazumijeva prezentaciju filmova, odnosno prezentacije o genocidu u Srebrenici. Svakako u jutarnjim satima, evo kao što smo mogli čuti, učesnici Marša mira nastavljaju trodnevni pohod kako bi odali počast ubijenima u genocidu.
2: Iz kampa Liplje za dnevnik radiotelevizije Tuzlanskog kantona izvještavao naš Adnan Ćebić. Ovih julskih dana sa bolom, tugom i dovama sjećamo se žrtava genocida u Srebrenici, izražavajući podršku i saosjećanje sa njihovim porodicama. Dok se vrše posljednje pripreme za kolektivnu dženazu u Potočarima, o ovoj temi sa posebnim pijetetom razgovarali smo sa dr. Vahid Efendija Fazlovićem, muftijom tuzlanskim. Dio razgovora donosimo u nastavku dnevnika, a cijeli razgovor na našem programu je u petak od 17 sati.
3: Teško je shvatiti kako majke šehida, kako majke Srebrenice uspravno nose tu svoju kušnju i bore se. To može biti samo Allahovo proviđenje. I evo čekaj. Mnogi porodice čekaju da pronađu barem koju koščicu. I da se, kako mi to kažemo, smire i šehidi, ali da se smire i njihove porodice. Koliko toliko. I znamo da to mnogo znači. Teška je to tema. Ali svjedoči. To je to naše svjedočenje. Ako smo svih ovih činjenica svjesni, onda će i naše sjećanje biti jače. I naše pamćenje mora biti zauvijek. Genocid je počinjen. Ovdje ne govorimo samo o jednom narodu. Ne govorimo samo o Srebrenici i Bošnjacima u Srebrenici i Podri. Ovo je poruka daleko sežna. Genocid je poruka za cijelo čovječanstvo. I evo tako to biva. Zato su nam važna obilježavanja godišnjice genocida, da to učinimo kolektivno u cijelom našem narodu, da se priključe svi dobri ljudi u ovoj zemlji, u regionu i u cijelom svijetu.
2: Univerzitetsko-klinički centar Tuzla čuva sjećanje na zdravstvene radnike iz perioda agresije. U Tuzli je danas organizovan naučno-stručni simpozij pod nazivom Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC-u Tuzla 1992. do 1995. godine. Simpozij je posvećen dokumentovanju i naučnoj valorizaciji organizacije zdravstvene zaštite u ratnim uslovima s posebnim osvrtom na iskustva uposlenika Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla u zbrinjavanju povrijeđenih i oboljelih tokom agresije na Republiku Bosne i Hercegovine. Eminentni stručnjaci i neposredni učesnici ratnih dešavanja predstavili su svoje iskustva organizacije zdravstvenog sistema, ratne hirurgije i medicinskog zbrinjavanja u uslovima agresije.
4: Institucionalno

0: Reklame TK Radija.
1: Hajde u Neptun. Rashladite se uz veliki izbor klima uređaja i ventilatora. Za savršenu temperaturu tokom cijelog dana izdvajamo klima Hobart Inverter 12. Samo 449,90 km. Fuego Inverter 18. Samo 849,90 km. Kupujte u Neptun prodavnicama u Sarajevu, Gračanici i Kiseljaku ili online na neptunbih.ba. Hajde u Neptun. Neptun živi bolje svaki dan.

0: Namjerno dobar. Tuzlanski pilsner.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
3: You know I'm all about that cake, about that cake.
1: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
4: Poješću se, kolačiće.
1: A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
3: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
1: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.
4: Boy.

Odakle sam, ljudi se pokopavaju u isti grob i po pet puta. Pola glave i sedam rebara, noga, pola ruke, šaka, stopala, nepotpuni po peti put. Tamo odakle sam, u živućim tijelima živući geleri pletu mreže po nervima. Tamo odakle sam, liježe se u krevet koji je bio grob sina do jučera.

Tamo odakle sam skidaju omče sa grana pa potpale granu da zimu prežive u toploj sobi. Tamo odakle sam djeca nikada nisu vidjela oca, čak ni na slici. Tamo odakle sam preživjeli sanjaju rupe u mrtvim drugovima. Tamo

0: kad se sjetim kad krenem u Crvenu Rijeku prema Guberu, te kuće su izgledale prekrasno. Bašte pune cvijeća, uvijek veseli ljudi. Imali smo baš bezbrižan život. Tu je bila pijaca prije. Dolazila Raja da prodaje svašta. Ne znam, bilo je uvijek puno. Sjećam se Predrat nekako, ovdje gdje piše Nektar, je bila otvorena slastičarnica. Jao. Pa smo dobijali tu razne sladolede, ali najzanimljivije je bilo da smo ove koje kakve zastavice dobijali. Pa svaku noć idemo malo da prošetamo. Mislim, meni je bilo 10 godina.
1: Grad cvijeća, grad ljepote, grad ljekovite banje Guber, grad industrije, grad u kojem su svi bili ponosni što su radili, jer je bilo sramota ne raditi. Grad u kome nije bilo nikad vjerske i nacionalne netolerancije. Dakle, bez jednog nacionalnog incidenta to nismo zabilježili u Srebrenici prije 1992. godine.
2: Srebrenica za mene predstavlja moj

0: Djetinjstvo, prijatelje, ljepotu i jednostavnost života. Srebrenica je bila prelijepa i uvijek bila puna ljudi i djece. Imala je prelijepe balkone, prelijepu prirodu i veoma zdravu ekonomiju.
1: Lijepe stvari me vežu za Srebrenicu. Vežu me moja sjećanja iz djetinjstva, prije rata. Kada smo tako odrastali bezbrižno. Svo moje sjećanje i vremena provedena sa mojim babom rahmetli su u Srebrenici.
2: Slušali smo Madonu u to vrijeme. Odlučili smo da napravimo jednu šalu sa Efendijom. U tu blizu moje kuće je bijela džamija. I praktično pred neki pola sata pred ezan, došli smo i uzeli kasetu i pustili smo Madonu na džamijski razlaz. I to se onako čulo, orlo, i svi su izlašli, gledaju šta se dešava i tako. Mi smo se pravili da ne znamo ništa. Na kraju smo morali priznati šta smo uradili. Srećom, dobro smo prošli, ispalo je simpatično, nije bilo batina nekih tih odgojnih mjera što se tiče te vrste, ali ipak bili smo malo u kazni radi toga. Slike koje su mi ostale iz Srebrenice, već tada, već tada se osjetila nekako u Srebrenici udaljenost između ranijih prijatelja iz djetinjstva.
3: Koji su bili druge vjeroispovijesti?
2: Već tada se to osjetilo, jednostavno pozdrave se, ali kao da im je neko rekao distanca. Da li su oni znali, da li su njihovi roditelji znali šta se sprema, šta će se desiti, to ja ne znam.
4: Mislio sam da sanjam, ali me ne probudi snažan zvuk topa. Ptice odaše posljednju počast.
5: Od početka rata mi smo iz Zvornika protjerivani postepeno prema unutrašnjosti zemlje. Svezao sam pertle sam i obukao se sam na verandi svoje kuće prije svojih roditelja i stao sam na avliji da sačekam svoje roditelje iz kuće i da idemo bježati. To je slika s početka rata. Nekad 93. godine mi stanovništvo koje je tu bilo Konjević polje, Cerska i okolna sela, mi smo pokušali prebjeći prema Nezuku. I to je bio prvi marš o kojem rijetko ko i da priča.
6: Poslije jedne neprospavane noći za većinu familije i prijatelja odlučili smo se sjesti na posljednji autobus koji je izašao iz Srebrenice 18. aprila 1992. godine rano ujutru.
7: Mi smo otišli kada je rat počeo, mislim ako 92. Mi smo ošli u Italiju i otac je moj stoji tu u Bosni i majka je sa mnom i mojim braćom ošla u Italiju. I pa ne sjećam se puno od Bosne, više u Njemačke, nisam bio sam dijete, nisam imao kuću. Pa išli smo

0: u moj grad ušetati praktično Srbi koji su imali nekakvu drugu politiku.
1: Kada smo protjerani iz Glogove, mi smo otišli, ja sam imao 6 godina, mi smo otišli za Srebrenicu. Otac je tamo ostao do 95. preživio preko šume, a mi smo 93. sa konvojem otišli za Tuzu.
2: Koliko si imao godina kada je tvoja majka?
3: 5 godina.
2: Ona je preminula da, u Finskoj?
3: Da, u Finskoj. Rođen sam u veoma teškim uslovima. Jako sam zahvalan svim ljudima koji su bili uz moju mamu Rahmetilu tu da joj pomognu, da taj porođaj prođe kroz, mislim, u najboljim mogućim uslovima koje smo imali tad trenutno. Bili smo u šumi pod jedno, onaj, pored jednog velikog kamena, kao što su meni rekli, i tako je krenulo. Napustili smo to mjesto, otišli smo u Žepu i posle toga smo otišli u Kladanj na našu teritoriju i tamo smo bili sve dok nismo otišli u Finsku, gdje nas je otac čekao. Ali kako onaj vrijeme ide dalje, ja osjetim uvijek tu neku prazninu u svom životu što je falilo, mislim, majku. Da se razumijemo, to teško, ko da može da da nadomjesti. Ali ja sam jako zahvalan i svom ocu što je bio nama otac i majka u istom trenutku, meni i mom bratu.
4: Moj otac visine 1,50 m viši je od svih visina svijeta. Ostavio nas je 1995. da bi se možda ponovo mogao vratiti.
5: Prvo jutro u Potočarima i kako moj otac kroz plač govori da su nam u Srebrenici ukrali, zaklali i razdijelili kravu koju smo mi doveli. Pred 11. juli, kad je već bilo kraj svega i kad je bilo jasno da je to pakao otvoren, scena koja će mi zauvijek ostati u sjećanju je moj otac Rahmetli, kojeg su odvojili meni iza leđa, kako ostaje na jarku u Potočarima, drži moju crvenu jaknu i oprašta se sa mnom. Oca smo našli, javljeno nam je da je pronađen, identifikovan 2011. godine, međutim ukopali smo ga 2012. godine.
6: Kad je Srebrenica pala, kad su nam rekli da moramo krenuti, krenuli smo svi zajedno. I ovako na jednom mjestu smo sjeli da se odmorimo, pa ćemo se posalamiti. Babo i dedo će šumom, a brat i ja sa mamom u Potočare. Jedan prijatelj od mog oca je imao dječje patike u ruksaku. I tako je htio tu da ih ostavi, govoreći kao da neće on moći njih nositi. Međutim, moj babo je uzeo te patike i stavio ih u svoj ruksak, govoreći da će nam trebati kad dođemo u Tuzlu. Moj babo nikad Tuzlu vidio nije, a nije njega više od tog trenutka. Ubijen je u Kravici, zajedno sa mojim djedom, njegovim babom. Smira je našao u Potočarima 10 godina posle. 11. jula 2005. godine.
7: Moj otac Rizo Mustafić je radio za Ujedinjene nacije, za Dičbet 1, 2 i 3 kao električar i on je mogao da računa na posebnu zaštitu kao radnik Ujedinjenih nacija. I na kraju se svodi da njega su bili obavezni zaštititi, čak što više trebali su zajedno da ga povedu sa svojim vojnicima, ali to nisu uradili, nego su ga poslali van kompa, predali ga Srbima u ruke i nakon toga je ubijen.

0: kada je Clinton otvorio memorialni centar, došli smo u Bratunac. I lokalna policija nam je rekla da ne možemo ići dalje zbog saobraćajnog kolapsa, tako da su nam rekli da idemo pješke. I kada smo izašli iz autobusa, odmah ondje kod rovne kuće, vidio sam nekoliko stotina lokalnih Srba. Policija je dijelila njih i nas, tako da nemamo fizičkog kontakta. I, ono što sam doživio taj dan, da su preko tog policijskog kordona nas pljuvali, govorili pogrdne riječi, da smo Turci. A ja sam isti dan išao da ukopam oca. I nemam, ne postoji riječ kojima ja mogu da se izrazim, da kažem kako sam se osjećao. I vidio sam da, i znao sam da u toj masi ima i ratnih zločinaca. Zamislite, ratni zločinac vas pljuje, koji je ubio vam oca, koji vam je ubio brata. I kaže, ja sam pobjedio. E onda, ja sam proveo jedno vrijeme razmišljajući kasnije da li ja mrzim. Jel, nagomilalo se u čovjeku puno toga. Razmišljajući da čovjek ne bi mogao da povrijedi neku najmanju životinju, a kamoli ljudsko biće, shvatite da vi zaista ne možete ni pomisliti da mrzite. Da ono što je u vama je bol, bol nagomilana svih tih godina, i shvatite da to je ono što su oni u finalu htjeli da nam da finalno krajnje postignu, da nas pretvore u mrzitelje. Mi smo imali svaki razlog da budemo takvi. Međutim, mi smo odlučili da idemo totalno jednim drugim putem. Mislim da je moja pobjeda što sam ovakav kakav sam danas, što hodam širom svijeta i ovdje što govorim da govorim o pobjedi, mojoj pobjedi i našoj pobjedi. Pobjedi preživjelih. Da mi, pored toga što smo preživjeli, ostali smo normalni. Da smo formirali svoje živote, da smo se obrazovali, da danas sa najvećim dignitetom govorimo o zločinu genocida. A oni nek se pitaju gdje su.
1: Ne sjećam se da li je sunce tog dana grijalo, da li je zemlja imala boju i nebo plavetnilo.
2: Kada je počeo rat u aprilu 1992. godine, ja sam imala 12 godina. U to vrijeme sam bila učenik 6. razreda osnovne škole u Srebrenici. U to vrijeme, dakle, u Srebrenici je živjelo sigurno preko 30.000 ljudi. Dakle, to su ljudi koji su dolazili iz drugih gradova u okolini Srebrenice, iz naselja, iz sela i tako dalje. Trebalo je nastaviti školovanje sve te djece, dakle od prvog razreda do osmog razreda, pa onda naravno i srednju školu organizovati. I iz svog tog ludila ja sam jednostavno smisao našla u školovanju, u učenju, u pohađanju ili te škole i tako dalje. I to je bio moj smisao života. Ja sam učila danonoćno, učila sam čak i ono što sam već znala, dakle ponavljala sam da u beskonačnost. I to je na neki način bilo neko svjetlo na kraju tunela. I u tom vremenu moram izdvojiti nekoliko profesora, nastavnika, koji su utjecali na mene i koji su zaista me motivisali, dakle čije su moralne norme na neki način utisnute duboko u moj karakter. Nastavnik Zeynul Belić je, da bi nam dočarao svaki fenomen iz biologije, crtao na tabli do u detalje sve te fenomene, jeli, koje smo učili, sad da ne nabrajam, jeli, svaki od njih. S obzirom da nismo imali sveske, mi smo te crteže jednostavno preslikavali i to je bilo sasvim dovoljno da čak i danas pamtim te lekcije. Drugi nastavnik koji je na mene jako puno utjecao je profesor matematike Zikret Džananović, koji je također na jedan inovativan način pokušavao da nas zainteresuje, dakle, u velikoj mjeri za matematiku i stalno je postavljao određene izazove pred nas i mi smo se takmičili ko će biti najbolji.

0: Nažalost, ni Zeynil, ni Zikret, kao i mnogo drugih nastavnika iz tog perioda nisu više s nama. Oni su poginuli jeli, padom Srebrenice. Zadnji put sam Zikreta vidjela u Potočarima, dakle u Unproforom kampu. U to vrijeme ja sam kao dijete bila zadužena da napravim spisak svih muškaraca određene dobi koji se nalaze u Potočarima, dakle u tom centru. I praveći taj spisak sam između ostalog naišla i na svog nastavnika, Zikreta Đenanovića. I to je zadnji put kad sam ga vidjela. I on je jednostavno u ta tri dana, od 11. jula do 13. jula, u potpunosti sjedio. Tu ću da stanem.
1: Za mene je Srebrenica ostala jedna, da tako nazovemo, otvorena rana, najbliži koji sam izgubio u toku rata kao direktna posljedica rata su djed Recep Recepović, koji mi je, kao što rekao, bilo 80 godina, preko 80 godina. I to je bilo 8. maja 1992. godine. On je pokopan u toj zajedničkoj grobnici ispred Bijele džamije u Srebrenici, zajedno sa nekolicinom drugih gdje su familije izabrale, kao što smo i mi, da se oni ne pomjeraju odatle, da ostanu pokopani zajedno. Također sam, nažalost, iste te godine izgubio oca, koji je oficijalna verzija, umro je prirodnom smrću u logoru Batković. On je boravio kod moje nene, zajedno sa mojim sestrama, i jedan dan jednostavno pokupljen na ulicama Bijeline i odveden u Batković, i mislim da je sastavio neki 7 do 10 dana tamo dok familija nije kontaktirana, odnosno moje sestre su kontaktirane i obaviještene da je moj otac preminuo.
2: Te godine, on prije 15, ja prije 17, izašli iz iste utrobe. U julu htjedoh uzeti zbir njegovih godina da njega ostavim djetinstvu. U julu, kada su sva djeca u jednome danu postala punoljetna.

A samo kretanje iz Srebrenice nekako, ja sam prije par dana digao diplomu, završio sam tek 8. razred u mjestu Baratova gdje zapravo odakle se kretalo prema Šušnjarima. Moja mama zapravo je htjela da idem u Potočare, međutim stariji brat je odlučio ipak, jer sam imao 15 godina, da sam ja dječak koji treba ipak krenuti na put gdje idu svi ostali vojno sposobni. Kolona da bi se formirala bila je duga negdje od 10 do 15 km. U tom malom području gdje je bila velika koncentracija ljudi, zaista kao dječak i kao neko koji je bio u tom području, ostalo je neke prizore u mom životu koje vjerovatno i danas i nikad neću zaboraviti. Možete zamisliti kad pam puca na vazdušnoj liniji 100 metara ili praga, pogađa ljude direktno, nemoguće je bilo fuliti u svoj toj masi ljudi. Vidio sam dok sam pokušavao da se ovako kao danas izgleda, jel to mjesto zapravo, jedno brdo koje je trebalo prijeći, zapravo da niste u dometu ti pamova, patova i tako dalje. Dok sam se borio da nekih 100 metara popnem se na to brdo i zapravo prijeđem iza, zaista, opet govorim ono što sam vidio sam jednostavno otkidanje ruku, nogu, jer bilo jako blizu tim pragama i pamovima koji su pucali. Ljudi su jaukali, vrištali, nemoguće je bilo pomoći bilo kako, jednostavno borili smo se ono kako smo mogli, samo da prijeđemo taj neki brijeg, jel, da dođemo van dometa oruđa koje je bilo. Međutim, ja sam uspio u nekom kratkom vremenu, možda pol sata, ne znam koliko je već trajalo sve to, uspio sam da dođem na to brdo i da prijeđem dalje. Međutim, upao sam u jedan

0: rov, tranšeju, ne znam više šta je bilo. Na meni je bilo, čini mi se, 20 ljudi i gubio sam dah, nisam mogao da, jer svi su htjeli da se sakriju zapravo u tu tranšeju. Gubio sam dah i nisam znao jednostavno kako da izađem i onda sam rekao da smo mi već na sigurnom, da možemo zapravo, da nismo u dometu i oni su jedan po jedan, jel, silazili, izlazili iz tog rova i mi smo onda izašli.
1: Bili smo, znači, kako bi rekao, isprepadani mladići, golobradi koji su krenuli da brane svoju domovinu. Vratit ću se na taj 11. juli, odnosno ja sam 10. jula otišao iz grada Srebrenice na jednu kutu iznad Srebrenice gdje sam pripadao, jel, određenoj brigadi. UNPROFOR je obećao da će bombardovati srpske položaje i lično sam vidio kada su nadletla dva aviona UNPROFOR-a koji su bacili bombe u potok, ne znači na transportere i tenkove, nego pored. Tada smo svi shvatili da smo izdati, da smo ostavljeni sami. Ali sam čuo na megafon da nas pozivaju lično, predajte se, nećemo vam ništa. I tada u mojoj svijesti kao 20-godišnjaku rekao sam sebi 1% imam šanse da preživim kretajući kroz šumu i kroz preko planina, a ako se predam, nemam ni to 1% šanse da preživim. Kada smo se spuštali, kada se sve to dešavalo kod te takozvane bukve gdje su bila dva brata, upravo što je on i pričao, i osjećam u sjećanju doziv u pomoć. Jedan strašan zvuk koji je ostavio, daleko urezao u moje sjećanje. Čovjek je dozivao, nemojte me ostaviti, pomozite mi. Svi mogućim raspoloživim sredstvima Vojska Republike Srpske je, znači, gađala kolonu. Priključio sam se jednom klubu borlačkih vještina Zen Satori i imao sam veliki broj prijatelja. I naravno da će mi to ostati u sjećanju da veliki broj njih, kao recimo Ikan, kao i veliki broj drugih prijatelja, Hazim, ne znam, Grga, Dževad i mnogi drugi, Nermin, koji nisu prešli. Veliki broj tih omladinaca, mladića, nisu bili čak ni pripadnici armije, bili su civili, bili su mojih godina.
2: Imam dva sina, Makmedo 11 godina i Tamar 8 godina. I prelijepu suprugu Maju, inače rodom iz Zenice. Zdrava djeca i sretna porodica su najveći uspjeh koji čovjek može postići u svom životu. To je privilegija koji mnogi prijatelji, poznanici, familija, drugovi nikad nisu imali šansu da ostvare jer su ubijeni u genocidu u Srebrenici. Samir, Alem, Vahidin, Mehudin i mnogi drugi. Lista je preduga da je sad nabrajam.
3: Ne želite nikada da one igračke sa izloga ožive. Mi smo željeli jer smo vjerovali da su vojnici besmrtni. Često smo se igrali rata, a granata je oživjela te igre, nimalo dječije.
4: Na putu za Srebrenicu naša kolona upala u, u zamku, negdje oko Nezvuka, tako da sam tu, nazovimo to, zaglavio nekih 6 sati ležajući u šumi gdje mi niko nije mogao prići da mi pomogne jer sam bio na otvorenom, ali nakon nekog vremena moji saborci, moji prijatelji su uspjeli način da me pomoću kaiševa neki koji su dobacivali do mene da naprave omču jednu za koju sam sadržao, pa smo izvukli i tu između ostalog bio je moj sadašnji kum koji mi je to pomagao, Nedžad, i moj jedan od najboljih prijatelja Edin Čizmić koji, kao što ste sad rekli, je danas komandant helikopterskog skvadrona u Sarajevu. Zahvalnost jednu imam do neba obojici mojih prijatelja koji su te stvari učinili za mene i moj pokušaj da odam neku počast i zahvalnost Edinu je taj što moj se sin zove Edin i to je dobio ime po Edinu Čizmiću.
5: Ja sve one mezarove doživljavam kao svoje. Od mojih najbližih, ja sam izgubio oca, Amidžu, četvorcu Dajidža, tetak s majčine strane, tetak sa očeve strane, to je najbliže.

0: Od ranije kako smo išli i na dženaze i neki su i ukopani, neki još uvijek nažalost nisu pronađeni, 56 članova šire porodice, uže i šire porodice da je onaj, u toku, znači u genocidu 95. znači ubijeno.
1: Prva kuća koja je u Srebrenici spaljena je kuća moje majke, rahmetli. Srećom da ona te godine, u aprilu 1992. godine nije spavala u nju. Inače bi izgorila. Odmah na početku rata moj najstariji brat koji je ostao u Srebrenici je poginuo. Ostale su sve moje sestre i zetovi. Zet Hren Rudolf je katolik koji je ukupan u mezari u Potičarima. Muž od moje rahmetne sestre koja je prije dvije sedmice preselila je također ukupan u Potičarima. Drugi zet Munib Cenjuće. Njegova mnogobrojna familija, prijatelji. Još uvijek nismo pronašli svog petka i tetića. Čije kosti još uvijek se traži. Poginulo je puno mojih radnih kolega, prijatelja, radnika. Na tome je masa ljudi koje je u ovom trenutku teško i nabrojati i izbrojati. Oba zeta su streljani, pronađeni su kosti i oni su našli svoj smiraj u Potočarama u memorialnom centru.
2: Ja sam izgubio brata koji je ostao tamo cijelo vrijeme rata. Izgubio njegova dva sina, dakle moja dva bratića, zatim od sestre i također sin je nastradao, a da ne govorim o mnogobrojnim komšijama i prijateljima u Srebrenici koje sam poznavao, sa kojima smo dijelili dobro i zlo.
3: Kom koji je ledio vazduh usred jula i čuo se jači od topa i bolio više od metka i probijao je oblake da zaustavi sunce, mrtvačke glave vikale su za spas, žive su treperile u tišini da ne budu sljedeći.
4: A ja sam izgubio oca i brata blizanca i dajču. Evo, sve trojica su ukopane ovdje, krenuli smo zajedno na tom maršu smrti i ja sam jedini koji je preživio. Oni su ubijeni, bačeni u masovne grobnice, kasnije identifikovani i ukopani ovdje. Neću nikada zaboraviti kada su nas napali tamo kod Marčića, to je bio 15. juli 95. godine i nama je rečeno da su nas napali, da moramo da budemo tihi. Počeli su da pucaju, ja sam ležao sam satima, oni su pucali. I ovako ja sam digao glavu, ja vidim njih, to možda 30 metara kako pucaju. I to je trajalo dugo vremena, čovjek pored mene plače. Ja više tad nisam se više ni bojao. Taj 15. jula već je to bio peti dan. I onda vidim da lijevo svi trče, ja sam za njima krenuo. Vidim sa jednog planine, nešto je sjevnulo, znao sam da je to teška artiljerija, bacio sam se i dječaku ispred mene, baš ispred mene je odbilo nogu. 15 godina dječak i on je počeo da plače i onda skaku osu, oni počeli da pucaju, onda oko mene i dječaci, muškarci padaju lijevo, desno. Ja gledam dvije kuće i molim se da nekako uspijem doći do kuće, da ako bi uspio doći do kuće da ću i preživjeti. Tako i bilo.
5: Kad smo već prošli nekoliko dana pješačenja, došli smo do Baljkovice, koja je jedna ovako livada ispod Nezuka. Sjećam se da su nam rekli da sjednemo, da se sakrijemo blizu šume, jer su primijetili zasjede četničke oko nas, da nas čekaju. Ovako je bio sumrak. I mi smo posjedali u neko šipražje, i odjednom je počeo žamor među nama koji sjedimo da se sklanjamo dalje, jer smo primijetili da sjedimo na ljudskim kostima. Ostalo mi je, tačno se sjećam scene kad je neko uzeo kost i ovako dignuo, ovo su ljudske kosti, moramo se maknuti odavde. To je meni ostala scena. Kasnije, posle rata, ona scena iz

0: sa Baljkovice, on je Kost. Moj prvi marš mira 2011. godine, jeste. I bio je prvi historijski čas. Došli smo na grobnicu Crni vrh, koja je tad bila najveća grobnica. Ja sam prepoznao mjesto. Ja sam prepoznao da je to bilo mjesto gdje smo mi sjedili. I kad je čovjek rekao da je to zapravo bila grobnica naših ljudi, koji su ubijeni u Zvorniku s početka 92. godine, dotad sam mislio da ne mogu ništa gore doživjeti od onoga što sam već doživio. Ali meni se u tom momentu vratila slika mog najmlađeg dajđe, kojeg smo mi izgubili u Srebrenici, u Drinjači, na početku 92. godine i kojeg nismo našli dok se grobnica na Crnom vrhu nije otkopala. I sad, znate kako mozak funkcioniše? Znači, u ratu, kad smo se nadali da je on živ, jel, da će nam od neku doći, vrlo je moguće da smo, kad smo bježali preko Baljkovice, mi zapravo sjedili na njegovim kostima.
1: I on je tu nađen kost?
0: On je nađen na Crnom vrhu. Fikret Osmanović.
2: Zašto mogu biti ponosan u životu, ako se može reći iz tog perioda, da mi nismo zadnjih 60 km, čini mi se, koliko ja znam ili gdje sam bio, ostali nijednog ranjenika. Zamislite kad nosite ranjenike, možda i 10 km, ne znate da su umrli u tom čebetu i tako dalje, vi ih spustite, ostavite. Zapravo nismo ostavljali, borili smo se za svaki život.
3: Dešavalo mi se, recimo, da se krećem kroz šumu i da primijetim zgrade, da bi nakon nekoliko minuta skontao da je to, da su to zapravo halucinacije.
2: Vojnici koji su nas dočekali s te druge strane iz Tuzle, zapravo vojnik mi je pružio ruku i tad sam osjetio, ne mogu to opisati, tad sam osjetio nekako da sam živ ponovo, čini mi se, da se vraćam u neku slobodu, da dolazim na neko svjetlo. I rekao mi je, zar i ti kao dječak, u tom momentu mi je rekao, nije me tješio jer došao sam na slobodnu teritoriju. Dječače, jeste li vi uspjeli preživjeti? Rekao, vi mi recite, je li ovo slobodna teritorija? Rekao, meni je nestvarno sve ovo. Jedna anegdota, uzeo sam hljeb, dobio sam i konzervu od 400 grama, ne znam šta je već bilo. Ja sam tražio još, činilo mi se da mogu jesti. Međutim, kad sam uzeo taj hljeb i tu konzervu, jedan zalogaj koji sam uzeo da progutam, nisam mogao. Valjda sam odvikao, ne znam da žvačim, da tako kažem. Nekako odvikao sam se od hljeba, od hrane.
3: U određenom momentu se pitaš da li je to san ili java. Vidiš te ljude, vidiš te dobronamjerne ljude koji su donijeli hranu i prvi put vidiš i neku hranu koju dugo nisi vidio.
4: Tako da je moj otac bio jedan od posljednjih, možda čak i posljednji čovjek koji je izašao iz Srebrenice. Odlučio je da ne ide klasičnim putem kako su išli drugi, nego je odlučio da umjesto prema Tuzli krene prema Žepi. I u tom putovanju bio je sam, dakle nije imao nikoga na koga se mogao osloniti. I posle Žepe, dakle posle pada Žepe, naravno sa nekim svojim saborcima koji su također iz Srebrenice izbjegli u Žepu, znao je da mora krenuti putem Tuzle. U tom vremenu neki ljudi iz Žepe su se čak odlučivali i izbjeći u Srbiju. Međutim, moj otac je odlučio da treba ići za Tuzlu. Napravio određenu procjenu i jednostavno je krenuo prema Tuzli. U to vrijeme moja porodica, dakle moja mama, brat i ja, smo kamionima, dakle već stigli u Tuzlu i tu smo proveli pola godine. I nismo znali ništa o ocu.

0: Dakle, njemu je bilo potrebno 41 dan da dođe jeli, iz Srebrenice, dakle od 11. jula pa ne znam kojeg avgusta, je jednostavno došao i pojavio se u Tuzli. Njegovo putovanje je zaista nešto što ne možete ni u filmu da vidite. U tom putovanju izgubio je dosta prijatelja i to je definitivno jedna priča koja treba da bude ispričana. Mi smo utočište našli u Tuzli. Prijatelji su nam pomogli da se naselimo u jednoj kući. I u tih 41 dan smo svaki dan razmišljali o tome gdje je naš otac. I u tom periodu smo čuli jako puno priča. Puno priča je bilo od ljudi, od njegovih bliskih prijatelja koji su ga vidjeli na tom proputovanju. Bilo je i ljudi koji su govorili da je izgubio svoj život. Tako da mi u tih 41 dan nismo znali da li je živ ili mrtav, jel? I jednostavno u te priče više prestanete vjerovati. To jeste, prestanete davati im značaj. Jednostavno vaš život je na čekanju, jel? Čekate da se nešto desi. I jednog dana jednostavno smo čuli da je on došao, ali ne možete vjerovati dok ga ne vidite. I samo se pojavio u dvorištu te kuće u kojoj smo mi bili. Brat i ja smo ga zagrlili, potičali prema njemu i zagrlili. On je od umora umalo pao. I rekao je čekajte, moram se odmoriti.
1: Nakon Drugog svjetskog rata i Auschwitza, svijet je govorio nikad više. Međutim, 50 godina poslije događa se nešto slično u Srebrenici. Dakle, mali Auschwitz, pod navodnim znacima mali, i takav stravični zločin u srcu Europe. Dakle, mi svjedočimo o praktično završnoj fazi tog genocida. Taj genocid, dakle, traje 25 godina. On nije samo bio onih par dana 1995. godine. Veoma je opasno to što se negira taj genocid i pokušava anticivilizacijska revizija historijski dokazanih činjenica i sudski presuđenih. Pazite, mi smo očekivali već ovih 25 godina nakon rata da se pojavi neki srpski Willy Brandt. Ne zaboravimo Srebrenicu, jer je to mjesto najvećeg bola i suza na Bosninom licu. Srebrenica teče mojim venama od kako sam se rodio.
2: Na drugoj strani si se rađala. Tvoj plač bijaše moja posljednja pjesma. Posle me nije mogao probuditi tvoj glas. Nisam ti obrisao krv sa lica.
3: Uvijek kad posjetim to polje bijelih nišana, Potočare, nekako vidim sebe u tom polju. Bez obzira, ja možda se nikad nisam odmakao od tog polja. Samo sam ostao kao svjedok, da svjedočim, da ispričam priču što oni nisu ispričali.
4: Što se mene tiče, ja volim svoje prijatelje Švicarce odvesti u Potočare, u posjetu Srebrenici. Jer za mene je nekako to moje sveto mjesto. Mjesto gdje mi je ostalo pola duše. To je to mjesto stradanja koje treba uklesati u čovječanstvo, da se pamti vjekovima i opominje nas.
5: Često puta ljudi govore desio se. Ne, genocid se nije desio. To je bio smišljeni projekat, smišljeni plan, prema tome genocid u Srebrenici je počinjen i svijet mora učiti iz toga, dobiti jednu lekciju da se Srebrenica nikad i nikome ne ponovi.
6: Mi koji smo doživjeli Srebrenicu ne smijemo privatizovati tragediju Srebrenice. Ja kad se sjećam svoje tragedije u Srebrenici, ja ne mogu da se ne sjetim Prijedora. Ja ne mogu kad je pažnja

0: svijeta, kad imam pažnju svijeta, zbog težine genocida u Srebrenici, da ne iskoristim tu priliku i toj pažnji svijeta serviram da se genocid nije desio u opštini Srebrenica. Se genocid desio nad Bošnjacima, genocid se ne dešavaju gradovima, nego narodu. I onda, ako već nismo uspjeli preko suda dokazati, mi imamo napisane tragove o planskim i sistemskim uništavanju Krajine, Gornjeg Podrinja, Sarajeva. Agresija na Bosnu i Hercegovinu je imala za cilj da uništi koncept Bosne.
1: Srce slabo, zubi poispadali, kosa otpala, uši gluhe, a oči, proklete oči galerija, pa svaki dan motaju slike djece koju sam objesio, a vidim likove svoje dječice, žene koju silujem, a vidim lik svoje majke, oca kojeg strijeljam pred sinom, a gledam kako posljednjim metkom ubijam oca.
2: Riječ mržnja, evo ja ne pamtim kad sam upotrijebio, na svu sreću. A hvala Bogu, nikad i osjetio. Bez obzira na ovo sve što se desilo.
0: Mi smo progonjeni zato što su nas mrzile. Ako nastavimo mi mrziti nekoga dalje, koja je razlika između nas?
3: Mržnja ne vodi nikuda, to je tačno. Mislim da je vrlo bitno oprostiti, ali ne zaboraviti. I također opraštamo radi sebe, a ne radi drugih ljudi.
4: Bosna i Hercegovina i Srebrenica za mene je, ne znam, to mi je pola život. Kad mislim odakle sam i šta mi je majka i njena i šta je svako proživio, ono, odmah začepim i samo radim jako i ne znam, i tako uvijek samo mislim kakva mi je velika prilika, ono, što sam u Kanadu, živim, super. Ma, ja bih rekao šta govorio o Kanadu, ono, ça va bien, ale, sve će biti u redu, nemoj se sikirati, sve će biti u redu.
5: U Srebrenici i dalje, danas imate, gdje se ljudi i dalje, da kažem, normalno žive, možemo to tako reći, normalno žive. To je za nekog stranca kada posjeti taj grad nenormalno da vidi jednog Bošnjaka i Srbina da ponovo, da kažem, sjedu negdje i piju kafu. To se dešava u Srebrenici, to se dešava u Bratuncu, to se dešava u Vlasenici i ja mislim da je to dobro da se dešava, jer ovdje se ne treba, ovdje treba, znači, znati da je jedna politika iz tog vremena bila pogrešna i da ti ljudi koji su bili uključeni u tu politiku nisu još uvijek svi osuđeni.
6: Lično za mene Srebrenica je centar svijeta. Znači, kada sam ja u pitanju, ja sa njom ustajem i liježem. I zato sam i ovdje. Ja nisam ovdje zbog ovog posla. Ja bih mogao da radim bilo šta drugo i da imam veću platu. Ali ja, za mene je ovo jedna tako časna misija. I tako je ono sve smisleno što radim. Tako mi daje smisao života.
7: Ali čeka se ja, mislim,

0: Živim u Rimu, radim kao filmski režiser i Srebrenica je nešto što će uvijek biti u meni.
1: Danas živim i radim u Sarajevu, diplomirani ekonomista.
2: Trenutno živim u Holandiji, u Nizozemskoj. Penzioner sam već drugu godinu, inače sam po struci prosvjetni radnik, docent matematike.
3: Po struci sam ljekar, internista, specijalista interne medicine, bavim se angiologijom, radim u kliničkom centru u Univerzitetu u Sarajevu.
4: Crtam te karikature, ja radim i na širenju istine u svijetu putem razno raznih članaka u medijima.
5: Profesor sam tjelesnog i zdravstvenog odgoja, živim u Sarajevu.
6: Danas živim u Sarajevu, radim na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu kao vanredna profesorica. Po struci sam doktor tehničkih nauka.
7: Po zanimanju sam knjigovođa. Vodim familijarnu firmu sa mužem i djeverom.
8: Trenutno živim u Sarajevu i profesor sam geografije.
9: Radim za jednu američku firmu i šef sam projektnog birova u odjelu za razvoj.
10: Danas živim u Bilbao, Španiji i bavim se košarkom.
11: Danas živim u Utrehtu i radim kao profesorica na ekonomskom fakultetu isto u Utrehtu.
12: Trenutno se bavim sa dvije stvari. Prva je da predajem marketing na fakultetima u Utrehtu i Amsterdamu, a druga je da radim doktorat na temu umjetne inteligencije i vrijednostima kao što su etika i pravda u tehnologiji.
13: Živim u Montreal, Kanada i profesional sport sam u USA.
14: Ovdje u Potočarima u Memorialnom centru radim kao kustos i prevodilac, evo i već 11 godina.
15: Ja sam Amela Mustafić, rođena sam 1994. godine u Srebrenici. Tada su grudi moje majke bile moj jedini krevet, a ruke moga oca moj jedini krov. Priče o genocidu proizvele su rupe u mojoj nutrini, koje sam popunjavala pišući poeziju. U mojoj poeziji sve majke su pronašle kost svoje djece. U mojoj poeziji svi mrtvi su spašeni. Spašeni u kući bez prozora. I kroz stihove govori priču da je rat najveći besmisao i najveće zlo. A preživjeli, oni pričaju priče o uspjehu, o dizanju iz pepela. I da je mir najveće bogatstvo koje možemo posjedovati. Taj njihov mir ne razumije značenje riječi mržnja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem, da ti šapućem.

0: krenem od čudnog smijeha, moji drugova.
1: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas, vaš TK Radio.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.

24 sata zanimljivih informacija. 24 sata dobrih vibracija. TK Radio, uvijek za vas.